trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodaja da manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom, iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zmagovalec od njega pričakuje, oziroma zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite med tem, ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestila, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti organizacijo dober odnos, kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec kuhal in če kaj najdeš, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bo Lena teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognji, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride z dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posili odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček, oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček, oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan. Jaz sem imel v mestu mnogo

0: In pogumen, in vsi trije so možato pili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in jo odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel: "Ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi." Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož: "Ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega." Milostan reče na to: "Jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domov prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti." Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan: "Prijatelj, ostanite odslej pri meni. Vsega imate za dosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo." Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister: "Res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal," reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
2: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival, ali na kratko LIFE, je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika, skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. Svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Dajo Štravs Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo lovit črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Ko z napotih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjeviču je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal, gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal, gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč. Posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 17 stropi v globino, ga je vrgal oven sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tedaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je tako odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje, in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini, obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas jo je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Obujem nove čevlje po dolgem času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30. Največkrat predvajanje.

Popularne komade zadnjega tedna poslušaš, da najbolj in s tvoje strani najbolj zaželene z naše strani, največkrat vrtene, tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart, na dvojki. In your eyes in the weekend, in na enici. Mi, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Res, dokol smo pa prišli, takole, lej, mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes, na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Sej ne, da se bilo za pritoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici, Joss 685, 7.

0: Evo Max, Kings and Queens, njen komad Sol se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številke 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka.

0: din B2B, Deathbed, Boyka, Tkole, Josh 685, Savage Love Pit, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weekend in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc lestvice Anteninih 30. Tkole je ta teden, The Weekend in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa B2B, Deathbed na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, je se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Veronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred nami je prijeten in športen konec tedna. Poletni dogodki se odvijajo po vseh koncih domovine in presegajo celo naš medevropski prostor. Enega od njih je spremljal Jure Bidona.
2: Zabačeno je že ves teden prežeto s športnimi dogodki in prireditvami. Poteka mednarodni turnir v živem šahu, kjer smo sinoči v partiji proti Švedski na polju D1 izgubili kraljico. Ja. Precejšnja izguba za naše, ne, selektor?
3: Vsi smo videli, da se ta Laufarson na A4 pripravlja na diagonalo, ne? Vsem je bilo jasno, da hoče našo Marjanco podretno.
2: Ja, menda ni bil le Laufarson ta, ki je meril na Marjanco, ne?
3: Ja, dober, na D2 Pjokon naskočil, na G4 sta jo pa dva slinasta švedska kmeta čakala, ne?
2: Ja, dobro, potem je bilo brezizhodno, ne?
3: Ja, dober, sam en pole naprej na D2 bi šla, pa Laufarson nima šans, ne? Ampak ne, Marjanca je kar stala tam, pa se nastavljala, kar stoletna lipa, razumeš? Ja. Laufarson je pa izkoristil. Seveda. V momentu je bil na Marjanci gor. Ja. Vsi smo mogli gledati, kako je podaril. Sred pola. Ja. Marjanca je vzdihvala, meso pa so zateklo.
2: Ja, žal mi je, selektor, ne. Pa drugič.
3: Direkt pa drugič.
2: Hvala. No, imam pa tudi precej vedrejšo vest. Kapetanu naše reprezentance v mahanju nadaljavo je uspel neverjeten samostojni pomah. Samo Kril je tule ob meni. Pozdravljeni, čestitke.
3: Ja, mislim, neverjeten. No. Jaz sem šel s punco, svojo špranco so šla, kukor na piknik, a ne? Ja. Pa sem šel za hec, gor na hribček, da malo rokco raztegnem, a ne? Sam tako malo, da pomaham špranci dol na dekso. Ja. In špranca mi odmaha nazaj, a ne? Aha. In sem vedel, danes bo pa nesel, danes bo nesel, ne? In posel se malo zasukal prot hribom, malo dle, a ne? Maham, zagledam na drug stran, takoj med skalam, tipak mi maha nazaj, a veš? Ja. In si mahal, mi dva maham, jaz mahal, no. Pa je pa priletel helikopter, pa so ga odpelal nekam. Ne vem, pa sem rekel nič hudga, ne, danes gre deleč, jaz bom kar mahal. In maham, ko nors, mislim, res je nesel in pol telefon, selektor Mahagoni, se javim, ej, Mahagoni tukaj, Mahej Krils je tulu, no. V Afriko ti nese čez Saharo, je rekel. Oh. Iz Nigerije so klicali, da te vidijo.
2: No, kdo vas je pa videl v Nigeriji?
3: Ne vem, sem pa me Fajonova Tanja klicala čist vesela, da prijatelji iz Sahela kličejo, da jim eden maha, ne. Slovenija, Sahel.
2: Ja,
3: mislim, se sem jo tudi povabil, no, da skupaj pomahava dol, ki je v Saharo, ne, zvečer pride.
2: Ja, fajn, lepo,
3: hvala.
2: Samo Krilc, čestitke, bravo, samo tako naprej.
3: Treba je mahati,
2: ja.
3: Ne.
2: No, ja. Veronika, toliko o športnih utrinkih iz Zabačenega. Mm-hmm. Lep pozdrav v studio.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.

0: Ko je bil takomat na pivu in cvetju, sem kar eno solzico potočil. Parni valjak in uhvati ritam. To je Radio 1, čas za sveže novice. Sergej, si pripravljen?
1: Seveda smo.
0: Vse štima?
1: Ja. Odlično.
0: Odlično, gremo. Ura je 6. Dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan. V Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto pa bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, no velika požarna ogroženost pa trenutno še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka velja v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva naj bi pomaga ohraniti približno 1900 delovnih mest. Ameriške sile so ponoči nadaljevale napade na Iran, kot poroča Sky News, je Iran Hormuško ožino označil za svojo rdečo črto, napetosti v regiji pa ostajajo visoke. Slovenski raziskovalci so prvi klinično pokazali, da bi bilo mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranitvijo njenega sprožilca, ne le z zaviranjem imunskega sistema. V Ljubljanskem kliničnem centru so z novim biološkim zdravilom uspešno zdravili enega bolnika z redko prirejeno obliko sistemskega lupusa, zato bodo za širšo uporabo potrebne dodatne raziskave. V Italiji pa je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Castellucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopenski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
0: Čestitke za izgovorjavo. Giovanni Castellucci. Bravo. Lepo.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Zala Perlič, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Gremo k vremenu.
4: Trenutno možna kakšna ploha na Goriškem, drugače bo pa danes pretežno jasno, sicer popoldan in proti večeru spet možne plohe v severni polovici Slovenije in sicer krajevne nevihte lahko se nadaljujejo v noč in posamezne so lahko spet malenkost močnejše. Drugače najvišje temperature pa ostajajo zelo visoke med 30 in 35 stopinjami. Trenutno Kočevje 15, Maribor, Velenje, Slovenska Bistrica 18, v Ljubljani pa 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Tudi danes imamo mini čast, da bo promet za vas soustvarjal Borut Andrejaš.
6: Dobro jutro, spoštovani in spoštovane. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Vrhnika, pokvarjeno vozilo. Na prehitevalnem pasu pa tudi prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici, smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Nič 80, 22, 55, toliko v tem trenutku, ko bodo spremembe, se slišimo na znanje. In brezplačno.
0: Borta, mi samo poveš, koliko si šel že v karieri po Sloveniji samo zato, da bi spoznal še kakšno novo cesto in novo križišče namensko?
6: Obstaja prometni reality show, mu pravimo, vsi novi kandidati grejo čez ta show, tako da spoznajo marsikakšen tudi zakotni kotiček naše države.
0: Ja. No, naj povem, da Borut pozna čisto vse ovinko Slovenije. Vse leve in vse desne.
6: Skoraj da vse.
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Dobro jutro sem skupaj.
4: Dobro jutro.
0: Šeste ura in 4 minutke, petek je, Radio 1 z vami, Istok in Zala, sva tudi tukaj v studiu in to je dan, ko se po mnogih slovenskih domovih sliši največji poletni refren. A imamo vse?
4: Ja, in odgovor je skor vedno, ne.
0: No tako, zato danes zbirava vaše dopustniške pozabe. Na nič 5-1-300-300, kaj ste že pozabili doma, ko ste šli na dopust, pa bi to obvezno morali imeti. Iščemo tiste najbolj zabavne ali pa izvenserijske stvari.
4: V tej uri pa še best of Denis Avdićova in Larina ideja, da bi bivše partnerje mogli zbrisati iz socialnih omrežij. A veš, tist čist vse, slike, objave, zgodovino,
0: kot da te ni bilo nikoli
4: tako, dokaz. opaze.
0: Ja. Poglejmo pa tudi, zakaj je v Portorožu morje za kratek čas dišalo po hormuški ožini, pa še Miha Dežlak se nam bo javil, preden začne z enkrim super poletjem loviti vas, poslušalke in poslušalce, tokrat po Ljubljani. Skratka, res lušno poletno jutro na Enki, hvala, ker se zbujate z nami in z veseljem skupaj spijemo kavo. Dobro jutro!
4: Jutro.

0: Ed Sheeran in Galway Girl. In če boste šli na Irsko, v mestece Galway, boste našli tam tudi tip dekleta. 6:10, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Miro sva.
1: A ja, Zala in
0: ja?
1: Istok.
0: Tako, in danes je 17. julij, svetovni dan, ko doma pozabiš nekaj pomembnega, preden greš na dopust.
1: A to je danes, ker jaz googlam pa nič ne piše.
0: Ja, zato, ker so pozabili objaviti, preden so šli na dopust. Tekaš, ok. No, mi bomo danes ustanovili ta vele spoštovan dan, ki ga ima marsikdo, ga nosi v srcu in te zgodbe pripoveduje potem še desetletja in desetletja. Na to temo smo včeraj prišli na Radio 1, ko nam je sodelavec Blaž Babič razložil, da je on enkrat na dopustu nekaj malega pozabil. In sicer, Blaž, kje si ti? Tukaj, evo ga, kaj si pozabil?
2: Čau, jutro, jutro. Pozabili smo kužija. Zelo simpel. A veš, uno, pakiraš dva mehne otroka.
0: Ja.
2: Ni, da ni noter.
1: Ne, ni simpel.
2: Ja, je, zelo simpel. Meter smo stvari noter v avtu, ta malo prevežeš, bam, bam, bam, bam. A smo vsi, se usedemo, pičimo proti trajektu, itek moraš cres, až letimo proti trajektu, sred poti. Pak, pizda, pes, aja, o, nazaj. Drek pred apartmajem, ko se je pasla na travi, 100 metrov stran še, ovce se pasajo. Se ko pa se se kar malo jame, a ne?
0: Čakaj malo.
2: Skočmo pozabili psa na otoku, ja.
0: Ampak, a ni pes vedno zraven človeka?
2: Ja, ne, ta je...
0: Je malo zbezljala
2: ja,
0: in
2: ja,
0: vi ste pozabili na njo.
2: Ja, in gluha, veš, in tako. In ona, a škaj, tukaj je bila že ufurjena, da pač... Se gre ona noter, se ponovno gre sama noter, a ne? Pa zdaj ni šla, ampak še ga bilo najhuje. Naslednji let smo šli in se smijimo, ej, a si predstavljaš, da bi vas spet pozabil? Ne, spet smo jo.
1: Presnežo... Pa nej, Bog je te!
2: Šli smo v avto.
1: Kje so sodjale,
2: ko jih pitaš? Ej, a si predstavljaš? A ne, res smo pozabili, spet, ej, to je noro. Ka prva tež sama je skočila, vedno noter, spod ne razmišlja.
0: Ja.
1: Ma, de bogi koža, ne, to se ne zgodi kar tako.
2: Manja, pa se.
0: Pa se. Ne moramo pa reči in pozvati poslušalce, če bi kdo nudil varen dom, ker je žal že
2: ja,
0: odšla, ne?
2: Ja, še.
0: Mislim, nisi jo pozabil.
2: Ne.
0: Postarila se je in je odšla.
1: Se je verjetno imela lepo življenje, glede na leta, ki jih je doživela, ne?
2: Pa koliko smo mi prežurali?
0: Koliko ga prepila?
2: Pa muska, zato je odušela. Ja.
0: Okay. Hvala lepa. Blaž, zdaj ste dobili res tašen lep primer, kako se da marsikaj pozabiti, ko je človek na dopust, ko ima možgane tam nekje, ko razmišljaš o 7 milijonov stvareh.
1: Ne, v ničemer.
0: Ne, preveč razmišljaš,
1: ne,
0: Zala.
1: Ne, premal.
0: Ja, ali pa ti piha skozi glavo, ker tudi, veš, tudi dopust ima svoje zakonitosti, ne? Malo si bolj sproščen, je malo drugače, ne?
2: Ja.
0: To je po mojem zaradi tega, kaj pozabimo.
2: Ja, in to dvakrat.
0: In to dvakrat, ja. Dejmo vam mi začeti tudi z Danijelo. Danijela, najprej, kako si?
3: V redu. Ker sem glih na morju, pijem kavico.
0: Bravo. Zdaj pa tako, a imate vi... Vse sabo.
3: Vse imamo sabo letos, majka mila, ko se to zgodile.
0: No, kaj si pa kaj pozabila skozi leta?
3: Ja, lej, mi imamo prikolico in potem jaz vsako leto tole damo vse ven, vse operem, vse prečistim. Skole zdaj pa še sam kuhno postavimo. Pravim, možo, a ti si dal uno škatlo ven? Kjero? Ja, eno škatlo še je ta velika z lonci, pa ponev, pa tole, a ne, za kuhat. Pol ugotovimo in nimamo nobenega lonca, nič.
0: Wow.
3: Pol smo prvi dan pri sosedih se sposodali, pa smo prišli kupati.
1: A se prav to se da na morju kupiti?
3: A veš kaj, mi smo na Krku v kempu Bunculuka in pol tam mal naprej, ko greš ven, je ena velika trgovina Tomi, ampak ne vprašaj, en lonec je bil, izpod 30 evrov ni bilo nobenega lonca.
0: Maci
3: jaz sem kupila sam en to velik lonc, tukaj kuhamo in to je to, ono boj, pa sosedje posodili.
1: Ja, evo, v kempu se da tako skozi pride, hvala Bogu, ja.
0: Da imamo dobre sosede, ne?
3: Pisala, eno leto se nam je pozgodilo, da smo pozabili 4 stole doma, smo imeli sam 2, pa žar smo pozabili doma, tako da, ja, lušo, bej.
0: Ja, Torej, če vas na morju kdaj Danijela povabi kakšno večerjo, imejte vse stvari sabo, ne Danijela?
3: Ej, vse, za pit imamo, za jesti imamo, sam lonco imamo.
0: Pa stolov ne, dobro, hvala Danijela. Evo ga, Danijela je bila to, pa tudi Blaža ste slišali, vi ste lahko naslednji, povejte nam, kaj vse ste že pozabili doma, ko ste šli na dopust. Nič 5-1-300-300.
1: Tako je petek danes, ne, marsikdo gre tudi na morje, tako da lahko koga zdaj spomnimo, da ima zobno ščetko recimo v to drugi torbi. Nič 5-1-300-300, pa kaj ste pa vi pozabili, no?
0: Ko ste šli na dopust. 6:15, to je Michael Sembello in Maniac. Še veliko dobre poletne glasbe imamo za vas in pa zbiramo seveda vaše dopustniške pozabljivščine zgodbe.

0: Michaels and Bello in Maniac, en od mnogih uspešnic iz vele filma Flashdance. 19.06, dobro jutro. Zala in Istok sva z vami in to je Dobro jutro show. In medtem, ko je Denis Avdićov na dopustu, pa vsako jutro z veseljem poslušamo tudi njihove prigode iz pretekle sezone in zberemo tiste ta boljše.
1: Zdaj ob sredah imajo Denis in ekipa kontrasredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje, ki ga predlagate prej vi. In bolj, ko ste provokativni, bolj so naši štirje junaki v zadregi. Recimo, Lara Tošič je na vaš predlog trdila, da bi morali bivši partnerje zbrisati iz socialnih omrežij. Vse slike, objave, vse je treba zbrisati.
0: Torej, da človek potem zadiha popolnoma na novo in da nima nekih spominov, ki ga obremenjujejo, ne?
1: Ni obstajalo.
0: Dajmo slišati, kako je šlo in predvsem, kaj je imel o tem zapovedati kolega Avdić.
2: Fotke z bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
3: Prostovoljno prenašal?
2: Ja, no, ja, ne.
3: Dobrno.
2: Veš, da je bil nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko z bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
4: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko z bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se moče, veš, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, a gremo pravo smer, ne? A je to me, a je me ga spol zanima. Prav pot
2: pici lovi upi.
4: Ja.
2: Je, če čuda se v pici ujel.
4: Daj ne bo nuskej. Ali je brisala vse fotke? Ne, nisem vse brisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena. Te sem brisala.
2: Ena na ena.
4: A kad se pa trije, pa

0: Ja, še par tednov, pa se vrne nazaj Denis Audit Show.
1: Še kar nekaj cajta, no, še lep mes.
0: Kaj mi pustiš, da se potolažim?
1: Ta greš čiprej, tira je zjutra.
0: Še par tednov, ja. Pa se vrnejo. Dosti prej pa prihaja Green Day in Boulevard of Broken Dreams. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
4: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
7: Hvala.
6: Ne pa njihovih.

0: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
1: Termasel.si.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
7: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
12: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
1: Termasel.si.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
17: Radio 1.

0: To je Radio 1, to so bili Green Day. Minutka je čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Zala?
4: Danes bo sončno in vroče, popoldan in zvečer na severu možne krajevne nevihte. Jutri pa tudi z nekaj krajevnimi padavinami, pa malo se bo osvežil, drugač pa danes zelo visoke temperature med 30 in 35 stopinjami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: In Borut na ceste.
6: Dobro jutro, dober dan. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Vrhnika, pokvarjeno vozilo. Zastoji jutranji, kako pak drugače, štajerska avtocesta od Domžal do ljubljanske obvoznice. Na prehitevalnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 pa smer za Dobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec še prometna nesreča. V ponedeljek 20. in 3 dni do srede 22. pa bodo ponovno zaprli uvoz po Stojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: On ne gre na plažo.
8: On plažo prinese k vam.
7: On je Istok Bustičič.
8: Istok Bustičič.
7: Radio
4: 1. Wow.
0: Ja. Ura je 5:93. Dobro jutro, Slovenija.
9: Jutro.
4: Kuk je ura?
0: 5:93.
4: Oh, moj bog, dobro jutro.
9: Se komplicirano.
0: A je?
9: Ja. 3 minute čez pol sedem, po domače reče.
0: Seveda je.
4: 5:93
0: minut je. Kaj ne obstaja? 93 minut, se obstaja.
4: Ja, pa ne.
0: V glavnem, to je Radio 1 in ker je lih poletje, verjamem, da vas bo ta vikend kar nekaj skočilo do slovenskega morja. Če smo že ob obali v tej vročini, pa še skok v morje in upajmo, da ne bo takih težav, kot so bile včeraj. Na portoroški plaži so včeraj začasno prepovedali kopanje, ker za precej ur v morje namreč izteklo 50 litrov goriva.
4: Pri ja. Teh cenah bencina je pa to kar potratno, ali?
0: Ja, evo kam smo prišli, ne? Ja. Par let nazaj, ko je človek hotel pokazati, da ima denar, je trubaču na čelo pripopil kakšno stotko, ne? Ali pa ne vem, čast v cel kafič.
9: Zdaj pa gorivo zlivaš.
0: Ja, zdaj pa zlivaš gorivo, ne?
4: Imaš se možnost.
0: Ljudje, nehajte to. Ja, nehajte to početi, ker če ne bojo mislili vladniki, da imamo ful denare, da smo vsi bogati, pa bojo šle cene bencina še bolj gor. Tako da. Lepo, počasno v poletje.
9: Z vsem.
0: Z vsem. Ja. Razen z glasbo. Dobro jutro.
4: Jutro.
9: Jutro.

0: Blondi in Marija na Radio 1, 19 do 7, Zala in Gizi z vami.
1: Dobro jutro.
0: Kmalo bo tudi deželak, jaz mislim, da je prav, da se prepustimo ekstra super poletju.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ok, to je poletje, ki mu pravimo tudi Enkino super poletje, ker do vas, do doma ali pa v službo, lahko celo na dopust, pripeljemo en super poletni paket, ampak samo, če vas ujamemo pri poslušanju Radia 1 in naj bo čim bolj na glas, da bomo to slišali oddaleč.
1: Prijavite se na 051-300-300 z imenom in naslovom, nujno poslušati Enko. In z malo sreče se do vas pripelje Enkin super poletnik, Miha Deželjak.
4: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Jutro.
4: Kako sta?
0: V redu, super. Gruliva. Ja.
1: Dej, Miha, prvo povej, kje si poletne pakete razvažal včeraj, pa kak je bilo, ne?
4: Ej, ful je bilo fajn, bil sem pretežno Slovengradec,
0: ja.
4: Kar sem tudi najavil, ampak pazi to foro, ne. Rekl sem, da bi pa rad spoznal kakšnega človeka v mislini.
0: Ja.
4: Ne? Da še nikoli sem bil, niti enega ne poznamo tam, ne. In so se ful ljudje odzvali. Tako da je bilo pol kar tako 50-50, pol-pol. Sem spoznal tudi zelo zanimive ljudi v mislini, ne. Predvsem bi, ne vem, zdaj le rad izpostavil Mrzlja, on je bivši policist, zdaj pa v penzi in smo na njegovem vrtu se malo pogovarjali. Ne, bro,
0: top.
4: Prav top je bilo. Pa sušolka v Danji Ramšek sem srečal.
0: Aha, ok.
4: Gradcu.
0: Dobro, torej tako Mrzli kot Anina sošolka se zdaj veselita Nutrinolab sadnih kašic, pa Zlate srečke Loterije Slovenije, pa še kopat se boste lahko šla v en poseben kraj, ne?
4: Ja, Terme Čatež ponujejo vstopnico za termalno riviero, cel dan kopanja, čofotanja, uživanja. Mislim, v teh poletnih dneh je to, mislim, da super izbira, ne?
0: Absolutno.
1: Danes boš pa to svojo izjemno poletno dostavo izvajal v enem takem manj znanem kraju v srednji Sloveniji, ne?
0: Ja.
4: Ja, v bistvu enak, ki je na L, pa prestolnica pa je, da je.
0: Ba je, ja.
4: Bežigrad, Šiška, Moste, Nove Polje, Šentvid,
1: ne
4: naštevam dalje, Ježica, Stavlje. Pošljite SMS na 051-300-300, pa vaše podatke seveda bomo preverjali, če imate pravo frekvenco.
0: Ja, in seveda, to je frekvenca Radia 1. Miha, zdaj bi malo preverili, kako dobro poznaš Ljubljano, kateri avtobus recimo pelje v Zadobrovo.
4: Zadobrova, je to 14-ka, je 17-ka.
0: 10-ka. Naslednje vprašanje, kje je najboljše parkirati v centru mesta?
4: V Maxiju.
0: Maxi, resno, najdražjo garažo sem pravil.
1: Ja, res.
4: Ja, no vem, ampak tam saj dobiš plat.
0: Ja, seveda, ker je najdražja.
1: Čuden.
0: Ja, pa še katere barve ni priporočljivo nositi v Ljubljani?
4: Vijolično, mogoče.
0: Ja, tako, ker ne navijajo za Lakers, ne?
4: Ja,
0: ja.
4: Točno to, bravo.
0: Točno to. Dobro. Ok, Miha, imaš dovoljenje za dostavo, torej Enkinih paketov v Ljubljani in če bi ga rad če bi radi, da ga dostavi do vas, pošljite ime in naslov na 051-300-300, pa seveda poslušati morate Radio 1, ko prijemo do vas. Če ni tega, ni paketa.
4: Ja, ampak čim prej pošljite, zato ker se veste, nekdor prej pelje,
0: Čakaj. Pravilen odgovor je, kdor prej pelje, je prej fraj in se mu prej začne vikend. Tako.
4: Kdor prej pride, prej melje, sorry.
0: Miha.
4: Pač.
0: Miha, čim več veselja ob dostavi, imej lep vikend in se slišimo spet v ponedeljek.
4: Ok, hvala. Lep vikend tudi vama in vam vsem.
0: Enako, hvala, čau, čau.
4: Čau.
3: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hiti.

0: Nina Pušlar, Gizi in Zala z vami, dobro jutro. 11 je do 7, če ste se lih vrnili z dopusta, naj vam na hitro obnovim. Zala je odkrila šport, ki se mu reče pedel, neka mešanica med tenisom in skvošem in povabila na tekmo Roškarja.
1: V bistvu gre za veliki dvoboj. Tim Zala za Lakersi proti timu Roškar, Šlatke. In sicer kar v četrtek se bomo igrali 23.7. ob 7. zvečer v nakupovalnem središču Aleja v Šiški. Zdaj, točneje pri njih na strehi, oziroma kot pravijo Aleja Sky.
0: To pomeni, da bo spodaj prijetno ohlajena aleja in več kot 80 razlogov za šoping. Ja. Dobra kavica, dobra hrana, otroci lahko grejo v igralnico, tašča na kapučino, frendica v trgovino, zgoraj pa še športni spektakel, ker bo vroče samo na pedel igrišču in se bomo imeli fino.
1: Točno tako. Yo! In še vedno rabimo igralce, ne? Prijave zbirava na 051-300-300. Zdaj napišete zraven seveda, v katerem timu bi bili, torej tim za Lakers kakorkoli, ali pa tim Roškar Šlatke kakorkoli. Dodajte svoje podatke in mogoče pokličemo prav tebe.
0: Dajmo malo pošpegat konkurenci. Roškar je tudi v svoj tim dobil recimo Mateja.
2: Rad bi ti povedal, da jaz nimam pojma, kaj padli je. Jaz tudi ne vem, kako se to igra. Jaz si tudi nisem dobeni video posnetko pogledal. Meni ljudje pravijo, da je to popularno trenutno. A ti veš, kaj je to?
3: Ne. Nemam pojma.
2: Pa je to sestrična od bratranec od tenisa.
3: Ja, to sem slišal, ja.
2: Sam pač, da nekaj v zaprtem prostoru pa stene so, ali kaj nekaj?
3: Drugo pa ne vem, treba ChatGPT vprašati.
2: Veš, kaj jaz pravim, ne? Mi dva nisva zdaj tega, zdaj če bi nekdo poslušal, bi rekel, ta dva bo ta zgubla. Ampak ne bova mi dva zgubla, veš zakaj ne? Zato, ker ne rabva se mi dva nekaj pripravljati. Veš, ko se nekaj preveč pripravljaš, pa sekiraš, pa cele dneve gledaš neke posnetke, pa študiraš o tem, to te pol sam stresira. Mi dva sva pa chill, mi dva, ker greva, ti pa ne boli.
3: Dobro, vela.
2: Vredo?
3: Ja, vela, jaz sem za, le.
1: Je super, mislim, čestitke obema, ker sta tako chill, no. Ampak jaz bom pa povedala, da pa, mogoče pa iščem, jaz vse en malo bolj športen kader, no.
0: Roko na srce, ti iščeš kader, ki bo že po prvi točki kričal, kot da je osvojil Wimbledon.
1: Ja, motivacija je pomembna.
0: Ja. Pa da ne pozabimo, vabljeni ste čisto vsi, tudi če ne igrate, pridite navijat na kakšen drink, pa predvsem fajn se met, ker vsak veliki dvoboj rabi publiko, nekoga, ki ploska, nekoga, ki kriči, dejmo naši, in nekoga, ki bo na koncu zelo samozavestno rekel, ali pa tudi vmes pri kakšni točki, a dej nekaj stari, to bi je štirkrat boljše odbil od tebe.
1: Kauč selektor, ja ne?
0: Kauč selektor, tudi te rabimo.
1: Dragat zmagovalni tim dobi tudi darilne bone desetak za en tak lep shopping v Aleji in sorry, ampak teh še zmagovalci svetovnega prvenstva v nogometu ne dobijo, tako da sam povem.
0: Tako da se splača prijaviti, torej še enkrat naslednji četrtek ob 7. zvečer Aleja Sky v Ljubljanski aleji, veliki padel dvoboj, tim Zala proti timu Roškar, prijave sprejemamo na 051-300-300.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Hojno.
8: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
10: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
11: Autopralnica Autoline.
12: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Debela Berta. Najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača. Zapravljati drugje
11: odvil greh.
10: Debela Berta. Vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
15: Ahireka, ahireka.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, Janez, dvojka danes.
16: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
18: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
21: Radijska mreža. Radio 1.
22: Poletna jutra na Radiu 1.
23: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.

The Beach Boys in Kokomo. Dejmo poletju še malo več poletja, še par minut manjka do svežih novic. To je Hathaway. Gre za leto 93, poletje, ki si ga marsikdo zapomne dejansko po tej pesmi oziroma mu je ostalo v spominu. Beach party, polne diskoteke in pa Eurodance projekti, ki so špricali iz vseh strani Evrope.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Vikend se približuje, ura je že 7.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Socialni partneri se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj dva človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu pa so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo pa so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli. Zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se jo uvrsti med ogrožene.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Zale, zvoli.
6: Zelo vroč dan nas čaka, sončno bo med 30 in 35 stopinjami, popoldan in zvečer pa na severu možne krajevne nevihte. Trenutno Kočevje 16, Straža Pragersko 19, Beltinci Ljubljana in Maribor pa 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: In Borut Andrejaš, kaj je novega na nič 80-22-55?
8: Najlepša hvala za vse klice in tudi za vse popravke, če kdaj kaj zamočimo, ne, se smo samo ljudje. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Prehitevalni pas pa ostaja zaprt na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec, tam pa še vedno obravnavajo posledice prometne nesreče. Zgolj vedno zdajem od 27. od 9. ure predvidoma do 27.7. pa bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Nič 80-22-55, srečno pot.
2: Zakaj se omenjal, če kaj zamočimo? Zakaj zamočil pred ture?
8: Ja, prej sem malo zamočil, pa
2: ja,
8: me je poslušalec popravil.
6: A ja, to se prav mogu zdaj obrašati.
2: Ja, ja, prav, da vidim, če je finta.
8: Ja, valjda.
2: Ja.
8: Vse sem sam človek, nisem robot.
2: Tako?
8: Še.
2: Še.
3: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si. Kralj peščenih plaž. In mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič. Radio.
2: Sproščeno dobro jutro.
6: Jutro.
8: Dobro jutro. A ja, sem, ja.
2: Si. Zale in Istok sva z vami, petek je in če danes odhajate na dopust, vprašajte moža, če je res vse spakiral. V tej uri nadaljujemo debato, kaj ste pozabili doma, ko ste šli na dopust, nič 5-1-300-300, tudi Borut je nekaj pozabil, poveš v nadaljevanju.
6: Drugače, čez 20 minut še zadnja velika napoved našega pasjega nogometnega strokovnjaka, ne? Balu bo napovedal, kdo bo svetovni prvak, Španija ali Argentina in če bo zadel... Drug teden postal vodja športne redakcije na Enkino.
2: In žal bo službo izgubil Miha Deželjak. Seveda pa bomo vse to počeli ob spremljavi dobre glasbe. Ostanite z nami še naprej. Dobro jutro.

0: Mlinar na Muri in bend, ki ga bo prebrala Zala Perlič.
1: Ne bi.
0: Ne, preberi.
1: Šato.
0: Bravo.
1: Res?
0: Ja, šato so. Dobro jutro. Zala in Gizi z vami na Enki. Ja, jaz sem že pozabil dezodorant, pozabil sem superge, pozabil sem ščipavček za nohte, to mi gre blazno na živce, Aha. Če manjka v moji dopustniški opremi. Kupila sva z Nino novo kamero za snemanje pod vodo in valjda sem jo pozabil. In zakaj to omenjam? Zato, ker je petek. Za marsikoga dan, ki ga je čakal eno leto, dan, ko si bo rekel, evo, imamo spakirano, pičimo na dopust. In glavno vprašanje, a pa imate res vse spakirano?
1: Ja, poglejte še enkrat, ne.
0: Obvezno.
1: Današnja tema se vrti okoli tega, tako da nama na nič 5-1-300-300 povejte, kaj vse ste že pozabili doma, ko ste šli na dopust. Zdaj, Rebeka je ene stvari nikoli več ne bo pozabila, ne?
0: Rebeka?
2: Ja, res je. Malo predne smo prišla na cilj, meni moj reče, je rekel, kad ti si vzela ključ od prikolice, pa spravim, ne, ti jih imaš pravilne, nimam jih, nekaj zabavaš. Je rekel, ne, res jih nimam, no. In res, pa prišel na koncu, pa jih res ni bilo nikjer, ne. Sada smo mogli vlomiti v lastno prikolico, ja.
0: Wow, pa a je šlo to ulamljanje brez težav skozi?
2: Je šlo, čisto po... Nismo navajeni vlamljati, ne?
0: Ja, no, nekako to se hotel slišati, ja.
2: Nismo navajeni, tako da je bilo kar malo heta zraven, ja.
0: Oh,
1: pa je bilo pa veliko škode?
2: Ne, vse je potem, je to vse skupaj popravo, tako da ni, smo lahko potem normalno.
0: Aha, ok. Torej, imate zdaj prikolico z odprtimi vrati na morju?
2: Ne. To pa ne. Samo smo pa ugotovili, da ni kaj težko notpriti, ne.
1: Mogoče to tudi ne bi bilo treba na radio povedati, ne.
0: Ja, pa, dobro, na srečo ne vemo točno, kje se nahaja ta prikolica.
1: Ja,
0: zdaj pa še ena stvar. Do zdaj smo dobili kar veliko odzivov in pri poslušalkah sem opazil en zanimiv vzorec. Poslušajte vi to.
3: Pravim možo, a ti si dal unoškake ven?
4: To je pač partner misli, da je on prvi naročiti, da treba najprej njegove stvari urediti.
2: Ti jih imaš pravilne, nimam jih, nekaj zabavaš. Je rekel, ne, res jih nimam, no.
0: Mož pozabil, partner ni vzel, partner mislil, da je spakiral.
1: Ja, mislim, kaj je zdaj tudi čudnega?
0: Mislim, po mojem gre za čisto na ključe.
1: Kako na ključe? To je čisto normalno, pač moški.
0: Z vsem skupaj nadaljujemo na nič 5-1-300-300. Kaj ste že vse pozabili doma, ko ste šli na dopust? Nič pečeno.
1: Nič pečeno.
0: Nič pečeno. Nič pečeno. 300-300. Lahko zatožite moža, brez skrbi.
1: Itak je on kriv.
0: Snimčič.
5: Dobro jutro. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Husband, 16. če je 7. Dobro jutro.
1: Jutro. Zala. Viš, tudi to se lahko vprašamo, ko gremo na dopust.
0: Kje je moj mož? Ja. Zala in Gizi z vami, to je Radio 1 in pred nami je še zadnja napoved nezmotljivega štirinožnega Nostradamusa, imenovanega Balu, ki ima mimo grede, ko ima nekaj prostega časa, tudi čas za svojo šefico, gre namreč za zaljenega kuška. Poglejte malo na Inkin Instagram, to simpatično modroko bitje na štirih nogah, ki je pravi hit tudi med sodelavci pri nas.
1: Balujo gre odlično in napovedovanje in šarmiranje.
0: Ja, tako, mislim, zdaj bo kdo rekel, čaki malo. Kaj govorite? Kako mu gre odlično, če je zgrešil oba polfinala? Ni zgrešil,
1: ne?
0: Samo ugotovili, nismo točno, kako mu to razložiti, oziroma smo dejansko včeraj prišli do spoznanja, kje se je zataknilo.
1: Jaz imam teorijo, zakaj.
0: No, zaskočimo.
1: Balu se ni zmotil. Mi smo mu sam pač mal narobe razložili so situacijo in mu pozabili pač povedati, da mora on finale napovedati. On je pa pač napovedal boj za tretje mesto.
0: A ja, seveda, normalno.
1: Ja, ja.
0: Ker prej je on napovedal te tekme, kjer izpadajo.
1: Ja.
0: Zdaj pa pač je vedel, da noben ne bo
1: izpadil.
0: Ja, seveda.
1: Sam pač, a veš, zdaj je napovedal to tekmo, ki sledi.
0: No, ljudje, zdaj ste slišali uradno razlago.
1: Narobe razložili so situacijo in mu pozabili pač povedati, da mora on finale napovedati, on je pa pač napovedal boj za tretje mesto.
0: A ja, seveda, normalno.
1: Ja, ja.
0: Ker prej je on napovedal te tekme, kjer izpadajo,
1: ja.
0: Zdaj pa pač je vedel, da noben ne bo
1: izpadil.
0: Ja, seveda.
1: Sam pač, a veš, zdaj je napovedal to tekmo, ki sledi.
0: No, ljudje, zdaj ste slišali uradno

0: na svoje mesto, lahko pogledate tudi na Radio 1 TV. In sicer, lahko dam znak, ker bom dal tudi pravo muziko za Baluja. Povej mi Zala, ko je pripravljen. Ok, dam pravo muziko. Kdo bo svetovni nogometni prvak 2026? Ali bo to Španija ali bo Argentina? Skledici sta pripravljeni. Jaz čez pult ne vidim sicer. Kam gre? Za Španijo! Na Španijo je šel, spoštovane in spoštovani, Balu napoveduje Španijo kot novega svetovnega nogometnega prvaka. Ne rabimo čakati do nedelje, penine lahko date že v hladilnik oziroma jih odprete čez pol ure, ko bodo ohlajene.
1: Tako, sam povem, danes je z lubenico napovedoval.
0: Torej, dve enaki posodi z lubenico si dala in on je izbral Španijo.
1: Ja, sicer zdaj je Argentino, ampak pustmo.
0: Ja, ker bo Španija pojedla Argentino.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro šov.
3: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
4: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur. Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov. It's gonna be
7: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje.

0: páčia se.
1: Ваш пес пуща джаке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
2: Вечна roborock.si.
1: Купуете непремичнино.
2: Непремичнине.net.
1: Непремичнине.net.
2: Непремичнине.net.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
0: Termacel.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so

0: Pesem moje pubertete in Zali Nega Niča, Lou Bega in Mambo Number 5. Pol osmih je, dobro jutro.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, poglejmo, kaj nas čaka.
3: Zelo vroč dan je pred nami in tudi večinoma sončen, sicer popoldan in proti večeru bojo na severu neke krajevne nevihte, možne so tudi občasno močnejše. Jutri pa bo nekoliko hladneje, no, med 24 in 29 stopinjami bomo imeli, pa čez dan bo več ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Je kakšen ploh tudi na cesti?
4: Ni ploha, je pa pokvarjeno vozilo. Na počasnem pasu obstalo na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji Štajerska avtocesta proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Prehitevalni pas pa še vedno zaprt zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici in smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Pa še ena prometna nesreča zgodila se je na severni ljubljanski obvoznici H3 smer za Dobrova na izvozu Ljubljana Dravlje. Nič 80 22 55, klic je brezplačen. Srečno.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Jaz vam še eno športno vremensko napoved za četrtek 23. julija, torej naslednji teden ob 7. zvečer, se v ljubljanskem nakupovalnemu središču, točneje Alej Sky, približuje pedel fronta. In sicer na igrišču možni sunki ega, zdrsi samozavesti in občasno kričanje moja, moja!
3: To znam, ja.
0: Moja!
3: Veliki dvoboj, drugač. Zalini, zalej, ker si proti Roškarjevim šlatkam in če bi igral in bil del tega, pošli SMS na 051 300 300, napiši Tim Zala ali Tim Roškar in dodaj svoje podatke.
0: In fajn bi bilo, če se nam pridruži tudi kakšna gospodična, ki obvlada slučajno pedel. Če ne igraš, pridi navijat, vabljeni ste čisto vsi, Aleja spode poskrbi tak za šoping, za kafe, za hrano in ohladitev, zgore pa bomo mi poskrbeli, da bo nekomu zelo vroče.
3: Ja, to je res, zmagovalni tim pa dobi darilne bone desetak, odlično darilo za vsakogar, ki prav se nač ne rabim, ne. Ja, pa gre pa en krok po Aleji, pa bo gotovi, da pa rab kar neki stvari.
0: Kar precej, ja, se hitro nabere. Torej, četrtek 23. ob 7. zvečera Aleja Sky prijave na 051 300 300, navijači pa samo pridite in izvajajte pritisk pri vašemu favoritu. Po dveh pesmih pa boste slišali še ene favorite, in sicer z jutranjo kroniko. Še prej Leoni in Teddy Swims, Bad Dreams.

0: In Don't Worry na Radio 1, 22 manjka do 8, dobro jutro sem skupaj, čas je za zjutranjo kroniko. In končno je res prijeten poletni konec tedna. Je res, Veronika?
1: Vse, kar se lahko zgodi, je, da se doma skregamo za daljinca.
0: Točno to.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred nami je prijeten in športen konec tedna. Poletni dogodki se odvijajo po vseh koncih domovine in presegajo celo naš medevropski prostor. Enega od njih je spremljal Jure Bidona.
3: Zabačeno je že ves teden prežeto s športnimi dogodki in prireditvami. Poteka mednarodni turnir v živem šahu, kjer smo sinoči v partiji proti Švedski na polju D1 izgubili kraljico. Ja. Precejšnja izguba za naše, ne, selektor?
4: Vsi smo videli, da se ta Laufarsson na A4 pripravlja na diagonalo, ne? Vse mi je bilo jasno, da hoče našo Marjanco podreti. No.
3: Ja, menda ja. Ni bil le Laufarsson ta, ki je meril na Marjanco, ne?
4: Ja, dobro, na D2 Pjokon naskočil, na G4 sta jo pa dva slinasta švedska kmeta čakala. Ne?
3: Ja, dobro, potem je bilo brezizhodno, ne?
4: Ja, dobro, sam en pole naprej na D2 bi šla, pa Laufarsson nima šans, ne? Aha. Ampak ne, Marjanca je kar stala tam, pa se nastavljala kar stoletna lipa, razumeš?
3: Ja.
4: Laufarsson je pa izkoristil. Seveda, in momentu je bil na Marjanci gor. Ja. Vsi smo mogli gledati, kako je podaril. Sred pola.
3: Ja.
4: Marjanca je vzdihvala, meso pa so zateklo.
3: Ja. Ja, žal mi je, selektor, ne. Pa drugič.
4: Drek pa drugič.
3: Hvala. No, imam pa tudi precej vedrejšo vest. Kapetanu naše reprezentance v mahanju nadaljavo je uspel neverjeten samostojni pomah. Samo Kril je tule ob meni. Pozdravljeni, čestitke.
4: Ja, mislim, neverjeten. No. Jaz sem šel s punco, svojo špranco so šla, kukr na piknik, a ne?
3: Ja.
4: Pa sem šel za hec, gor na hribček, da malo rokco raztegnem, a ne? Sam tako malo, da pomaham špranci dol na dekso.
3: Ja.
4: In špranca mi odmaha nazaj, a ne?
3: Aha.
4: In sem vedel, danes bo pa nesel, ne?
3: A, ja.
4: In posle se malo zasukal prot hribom, malo dle, a ne? Maham, zagledam na drug stran, takoj med skalam, tipak mi maha nazaj, a veš? Ja. In si mahal, mi dva maham, jaz mahal, no. Pa je pa preletel helikopter, pa so ga odpeljali nekam, ne vem. Pa, sem rekel nič hudga, ne, danes gre deleč, jaz bom kar mahal. In maham, ko nors, mislim, res je nesel in pol telefon, selektor Mahagoni, se javim, ej, Mahagoni tukaj, Mahej Krils je tulu, no. V Afriko ti nese čez Saharo, je rekel.
3: Oh.
4: Iz Nigerije so klicali, da te vidijo.
3: Ja, kdo vas je pa videl v Nigeriji?
4: Ne vem, mislim, pa me Fajonova Tanja klicala čist vesela, da prijatelji iz Sahela kličejo, da jim eden maha, ne. Slovenija, Sahel.
3: Ja,
4: mislim, se sem jo tudi povabil, no, da skupaj pomahava dol, kje v Saharo, ne, zvečer pride.
3: Ja, fajn.
4: Hvala.
3: Samo Krilc, čestitke, bravo, samo tako Sigur, naprej.
4: Treba je mahati,
3: ja. Veronika, toliko o športnih utrinkih iz Zabačenega. Lep pozdrav v studio.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: Ekola, Šankroki bodo z društvom mrtvih pesnikov to soboto špilali v Žužemberku, še več vikend dogodkov pa bomo pregledali 10:08. Zdaj pa je čas za njihovo pravljico. Gremo v leto 88 in skupaj na Radiu 1 uživamo z več dobre glasbe. Dejte, radio bolj na glas, 18 je do 8. Dobro jutro.

0: Šank Rok in Metul na Radio 1, 15 do 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: In poletje je tukaj in Istok in Zala sva tudi tukaj. In to petkovo jutro je jutro, ko se spomnimo na te stvari, na katere se nismo spomnili takrat, ko bi se bilo treba spomniti. V glavnem, današnja debata z vami je, kaj ste že vse pozabili, ko ste šli na dopust. In ste prišli tja in se zadeva zakomplicirala. Mm. Majda je pozabila eno stvar, na katero je pozabil že marsikdo, ampak na koncu ima zgodba en mini obrat. Majda, izvoli.
2: Jaz sem pozabila osebno doma. Uh-huh. S partnerjem sem šla v bistvu na dopust na Sardinijo. In ko smo bili že lepo čez majo, jaz lepo pogledam v denarnico, vse, kar bom pa vsem preverila. In odprem denarnico in na vidim vozniško, ki je čisto podobno osebno, sem pa vozniško vzela s sabo. In potem kličem hčera, vsa panična. Po 8 zvečer sva imela let, ure do 4 popoldne, vse, kar bi ti men pripeljala osebno v Benitke. Hčera pa je proč, če nam bo uspelo to proč, ne šla pa z mano domov, ne šla pa domov, vse je prava, ne. Ok, nekako ob 7 zvečer pride tisto osebno v Benitke,
0: Ja. Vidva
2: lepo, če je King gor dol. Na koncu je bilo pa najhujš to, da pa sploh niso kontrolirali osebni, zato ker je bil to notranji let, sploh ne bi rabila osebna.
0: No, evo, Majda je za vse nas doživela to zadevo, da nam pač ni treba. Na internih letih v Italiji očitno ne rabite osebne, torej če prijete do Ronkija, Benetko oziroma Treviza, ste v bistvu že praktično na Sardiniji oziroma Siciliji.
1: Ja. Dober, sam viška ti ne bo hodila, ne? To zdaj ne pomeni, da jo ne s sabo je matna. Vse en vzamte, mogoče bo pa kdaj kak karabinjer je ekstra tečen.
0: Ja, sicer pa, zdaj ko razmišljam, ne, če bi se meni to zgodilo, po 4 urah veš kakšnega žuciranja, ko ne veš, če boš prišel pravočasno, če ti bo uspelo prijeti na let, kaj se bo zakompliciralo, ja, sunce vam indijsko, da boste pogledali moj osebno. Tudi, če reče uni tam, da ne rabite, gospod Gracije, me ne zanima. Tukaj omaš, glejo, obračajo, najmanj 5 minut iz vseh strani, vidiš, kako sem lep, poglej vse.
1: Sam ne ugotovi, da je slučajno poteklo, ne?
0: To je drugi par klobas. Danes govorimo o pozabljanju. Za nadopust ne vmes, kar moraš narediti na upravni enoti.
1: Tudi pozabiš lahko, da jo moraš podaljšati.
0: Tudi res. Oh, hudiča. Kaj ste pa vi že norega pozabili, ko ste šli na dopust? 051-300-300. Povejte, potem pa še pogledajte, če imate danes vse sabo.
3: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
4: Radio 1.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Hno.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
11: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
12: Dermatološki studio Eden, Maribor.
11: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
13: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: spedenano u Pikor.
1: Pa kad ćeš ljepšga?
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Tako te imam rada.
4: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
5: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
6: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
7: Oj, ganorca, varis ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.

0: Kačink na Radiu 1, Sergej je že pripravljen za sveže novice.
1: Res je.
0: Kaj bo kaj v novicah?
1: Ja, Trump je spet pompozno udaril, ne tokrat ne z dokumenti o nezemljanih, ampak tokrat trdi, da ima dokaze o vmešavanju Kitajske v njihove volitve.
0: Ok, jaz pa imam še eno bolj bombastično. Finale svetovnega prvenstva v nogometu bo sodil Slovenec Slavko Vinčić svojo ekipo. Bravo! Pravi, da je to neverjetna čast. Tresel sem se od šoka, je povedal. Torej, ej, nismo nogometni svetovni prvaki, smo pa svetovni sodniški prvaki. A? Kaj pa to?
2: Svaka čast, bravo. Jaz tam upam, da ne bo se kdo najde, ki bo kaj začel KU.
0: Ne. Ma kje?
2: Ne,
0: Slavko,
2: ne.
0: Slavko bodi čim bolj neviden. Res, da ne bo enostavno laufati za Jamalom, ampak vem, da bo šlo.
2: Bravo.
0: Ura je 8.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlens z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spremiljala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivost sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji pa danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, predlagani odhodki znašajo 18,4 milijarde evrov, kar je 700 milijonov več od novembra potrjenega proračuna. Več denarja je predvidenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Rebalans naj bi vlada določila konec avgusta. Vodenje Darsa pa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
0: In če kdo zamudil finale svetovnega prvenstva v nogometu, bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. Še enkrat čestitke.
4: Juhu!
0: Bravo mi.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: O vremenu je brez veze soditi, bo pa povedala, kaj nas čaka zala.
2: Ja, napovedujejo, da bo sončno pa vroče danes, sicer zdaj vidim na radarski sliki, pa da vidim, da iz Italije prihaja neka dežna fronta.
0: Okay.
2: Bomo videli, kako se bo to še razbilo pri nas. Je pa tako, da bo popoldan in zvečer na severu možno nekaj krajevnih neviht. Jutro bo pa kar čez cel dan mal dežja, mal neviht.
0: A bo res plohasto in nevihtasto?
2: Ja, pa tudi mal se bo ohladil, mislim ohladil, kakih 5 stopin manj kot danes.
0: Dobro. Trenutek?
2: Ta trenutek po državi pa Logatec 18, Slovengradec 19, Novo mesto Ljubljana 21, Velenje 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Borut, bomo navijali za Argentino, Španijo ali za Vinčiča?
2: Za nobenga.
7: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca, pokvarjeno vozilo tudi v delovni zapori na voznem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Ravber komando, zato tam že nastaja nekaj gneče. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje, torej smer Maribor, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Pa posledice prometne nesreče so odstranili iz prehitevalnega pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. In dva modra. Moder Berlingo Franci pravi v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, še bel Fiat Panda pa dodajate v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji, aktiven v obe smeri. Če so že kje začeli tudi z delom, nič 80, 22, 55, srečna pot.
3: Vaš prst. spušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: On ne gre na plažo.
10: On plažo prinese k vam.
9: On je Iztok Bustinčič.
0: In Zala, in Borut, in Sergej, dobro jutro, dobro dan. 17. julija smo danes, internet pravi, da je to dan emojijev, loterije in tatujev. O tatujih bo malo več povedala Zala, ker jih dejansko ima. Dan loterije naj se vam ne smehne, ko vas obišče Deželak, v poletnem paketu Radia 1 vam prinese tudi eno zlato srečko. O emojijih pa ne vem, po mojem rajši ne bi. Prisežem, nekateri SMS-i zgledajo, kot da bi se vrnili 6000 let nazaj v čas Egipčanov in ponovno komuniciramo s hieroglifi.
2: Da ti nekaj razložim. Veš, če ti Roškar kdaj pošle recimo emoji jajčevca?
0: Ja.
2: To pomeni sam, da te vabi na grško musako.
0: Toliko star pa spet nisem, no. Čeprav rajši uporabljam samo normalne smajlje. Predvsem pa je poleg vseh takšnih in drugačnih dni danes petek, to pomeni začetek vikenda, ki prinaša veliko počitniške zabave, kdo in kje preverimo po Glockenbachih in Miley Cyrus. Vinčič pa bo moral zdaj zamenjati prvo črko svojega priimka. V Win.
2: Winčič.

0: Miley Cyrus in Flowers, 8:50. Dobro jutro, Slovenija. Lep skok v vikend vam želiva Zala in Jeezy. Naj se tudi vam začne čim prej, tako kot se bo nama, razen če ste na dopustu ali pa počitnica. Potem pa ste tako ali tako zmagali.
1: Pa se naj ne konča.
0: Naj traja. Malo so pogledali, kaj se dogaja ta vikend, tudi na radio1.si imate vse zbrano in praktično ni koščka naše državice, kjer ni vsaj enega odličnega koncerta oziroma takšnega ali pa drugačnega dogodka.
1: Recimo v Podčetrtku danes lahko poslušate Majo Kevc, v Velenju pa Masaja. V Mariboru pa igrajo Koala Voice.
0: Ok, če je Zala pokrila del Štajerske, bom jaz del Primorske, v Ankaranu imajo Vlada Kreslina, v Kopru pa so Tile Mojstri. Bosanska avantura v Ameriki je žal končana in če bi Američani vedeli, kako se živi v tem delu sveta, bi si peli I'm from America, take me to Bosnia ali pa Slovenija, če ne prej, ko dobijo račun za faks.
1: V glavnem vse to je samo danes, v soboto pa recimo najprej dubiozo v Kopru nasledi Jakov Jozinovič, narodno zabavni bojo Modrijani v Polenšaku, Dejan Bunjak v Tešanovcih, Dejan Dogaja v Dragatušu, čist drug feeling pa bo na Ptuju, kjer festival Arsana odpira Joss Stone.
0: Lepo je, ko tudi svetovne nagrajene megazvezde pridejo v Slovenijo. Jaz vedno pravim, nas je za pol Milana in ni šans, da se recimo v Milanu v enem vikendu zgodi toliko stvari kot pri nas. Mi smo absolutni zmagovalci v koncertih in dogodkih. In ni samo muzika, vabijo tudi festivali, odprta kuhna. Jaz v Izoli v soboto vodim megakoncert 30 let naše istrske zasedbe Roxy z gosti in pa za vse ljubitelje nogometa, ta pravega nogometa, tistega, ki nima nič z Infantinom in Trumpom. Prva slovenska liga je nazaj, prva tekma danes ob 18. uri, Lendavska nafta gosti Koper. In še cel kup drugih stvari, ki smo jih za vas brali na radio1.si.
1: Le, ko te poslušam, človek rabi dopust, da si spočije od vikenda.
0: Dva dopusta. Tukaj je Joss Stone in You Had Me. Radio na glas 8:13.

0: Božanska, Joss Stone in You Had Me. 16:08, dobro jutro. Eno zabavno smo našli in prihaja iz Nemčije. Pazite to, vlak, ki je vozil iz Berlina proti otoku Silt, se je nenačrtovano ustavil v Hamburgu, ker je na vlaku zmanjkalo, kaj mislite, Zala?
1: V Nemčiji?
0: Ja.
1: Piva?
0: Ne, WC papirja. V Hamburgu je sprevodnik šprintal v trgovski center in se vrnil s toliko rolcami, kot jih je lahko nesel, ker veste, kako je, ko pač pritisne. Ne?
1: Ampak, wow, zelo pohvalno tole, veš?
0: Ja.
1: Ker če pri nas nekaj zmanjka, pač zmanjka, ne, znaj se, nismo mi krivi.
0: Ja, pa niti pri nas ni tako hudo. V Italiji imaš gostilne, kjer je WC papirja zmanjkalo pred 20 leti in ga še do danes ni nihče zamenjal in to ponavadi lik zraven une fantastične čučavac školjke, ki to sploh ni. Ne?
1: Ja, ki sploh ne obstaja. Ja.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
2: Samo na Radiu 1.
4: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poletni večer. Obožujem.

0: Na izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
0: Sport Vision.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: Žitki ob žaru. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
9: Termacel.si.
10: Radio 1.

0: ena, tri minutke do pol devetih. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Samo na hitro spomniva, Roš in Zala iščeta igralce, ki bi jima pomagali v četrtek v njunem pedel dvoboju.
1: Ja, igralce, gledalce, nekoga, ki sploh ve, kako se igra pedel.
0: V bistvu, video rabite na kratko povedano vse.
1: Ja.
0: Razen lokacije in termina, pomirila se bosta na Alley Sky v četrtek.
1: Doma, ja.
0: Ta četrtek, ki prihaja, in še ena dobra novica, neki se omenja bone za desetake za zmagovalno ekipo.
1: Ja, pa sploh ne oklevajte in se prijavite na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in pa pripisom Team Zala.
0: Ali pa Team Roškar.
1: Uh-huh. Ja, v glavnem, če vam je vsem za desetake, meni to je top nagrada.
0: Nič 5-1-300-300.

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Danes nekaj malega ploh in neviht, bolj na severu, jutri čez cel dan bodo malo bolj posejane, pa malo se bo ohladilo in to je to, ne Zala?
4: Trenutno pa na zahodu malo dežuje.
3: Ok, vidiš, ko sem te rešil.
4: Ja.
3: Vse popeznosti, krasno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Borut, tebe pa ne morem rešiti, ker se vedno nekaj spreminja v prometu, ne?
7: Ja, živa stvar je promet. Kot vemo, zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tam občasno celo zapirajo tako Pletovarje, predor, kot tudi Golo rebro. Pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj gneča med Pragerskim in Šikolami zaradi delovne zapore. Če ste preslišali, od ponedeljka 20. do srede 22.7. bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Radar pa v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji Modr Brlingo, bel Fiat Panda pa v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji v obe smeri miri. Varno pot.
1: Dobro jutro, šov.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: In dobro jutro vsem dopustnikom.
7: Dobro jutro, dobro dan.
3: Ste naredili inventuro, preden ste se odpravili na pot. Danes se ne pogovarjamo samo, kje ste in kako se imate, ampak naj zanima tudi, kaj vse ste pozabili, ko ste se odpravili na dopust.
4: Jo, jaz se včasih sprašujem, a sem izklopila ali kaj nek, čeprav to je res, da ne sam, ko grem na dopust, tudi ko grem od doma.
3: Ampak to ni zdravo, da se sekiraš. To res škoda živcev na dopustu in nasploh, ne?
4: Ja, sej, zastopim vašo miselnost, pač moški ste vsi isti, ne sekirate se, zato pač moramo mi namesto vas razmišljati, ja.
3: Lahko nehate razmišljati namesto nas, ker se ne splača. Si kdaj prišel domov, pa ni bilo stanovanja, ker si pozabila prižgani likalnik?
4: Ne.
3: No, vidiš, vsako dodatno sekiranje je brez veze. Ja. Kaj ste vi pozabili nest na dopust ali pa nazaj domov, nam povejte na 051-300-300. Borut?
7: Pozabil sem sabo nest veljaven potni list.
3: Aha, in kje bolj se je zataknilo?
7: Ja, k sreči se ni, ne? Dokler nismo prišli nazaj domov, ne? Ko je pač, takrat, če ni bilo Evropske unije, to je bil na absolventa smo šli in potem nazaj z letalom. In hvala še zdaj temu prijaznemu cariniku, ki očitno po protokolu mora svoje državljane spustiti v državo. Drugače rekel, bi vas lahko zavrnil, ker imate neveljaven potni list. Hvala lepa in se obrnite na destinacijo nazaj. In,
3: no, noro.
7: Sem šel v državo, hvala lepa še enkrat. Ja.
3: Tako, nič 5 na 300, 300, brez česa ste se vi odpravljeni na dopust. Kaj je zmanjkalo? Povejte nam.

0: Lighthouse Family, šli smo v 90-ta, Haje in poletje Radia 1, 19 do 9. Lep pozdrav.
1: Dobro jutro, živja.
0: Vikend je pred vrati, računajte na velike selitve narodov, ogromno ljudi je v tem trenutku po celi Evropi in si želijo jutri biti pač nekje drugot.
1: Ja, in pa vse jih pelje čez Slovenijo.
0: Jaz mislim, da kar 3/4 glede na gneče, ki so na naših cestah. V glavnem, torej, naju zalo danes zanima, kaj ste pozabili, ko ste šli na dopust, oziroma česa niste vzeli sabo, pa bi morali. Uroš, pove.
2: Cel kufer z totam. Ugotovil sem pa, komu je na morju, ne? Pač moški, ne? Sreča vlada, smo šla s punco v kemp, da ni bilo nekih uvir, oziroma, da se lahko bolj na fri. Tako da prvo, ko smo prišla na morje, smo mogla počakati, da so se trgovine odprle, da smo lahko šel v trgovino si kupiti dvojne kratke hlače, pa dve majci, pa ene kopalke.
0: Pa rešeno.
2: To smo za en teden.
0: Tako, dve majci, dvoje hlač, kopalke in smo dobri za cel teden. Damjan Murko ima eno pesem o tem, pravi pa, sem srečen, ker sem moški.
1: No comment.
0: Ja. Nataša, kaj se je pa tebi zgodilo?
3: Šli smo na dopust in smo pozabili celo koverto, ki smo imela denar noter v predalo. Potem, ko smo prišla do apartmaja na morju, smo se spomnila, da nimamo denarja, zelo pa smo. Hvala Bogu, da je imel mož toliko na kartici, da je lahko apartma pokril.
0: Oh, hudiča, no. Torej smo dobili še enega deželaka, edino s to razliko, da on tudi kartico pusti. Vas je denar vsaj počakal doma?
3: Hvala Bogu, da je doma počakal, ja.
0: In ste šli daleč?
3: Ja, smo šli daleč na Vis, na trajekt, tako da bi bilo zelo težko, da bi se vračali domov, ne.
0: Dobro. Pol pa verjamem, da kar ni bilo prijetno, ker do Visa je kar dolga pot. Ja. Ana, še ti nam povej svojo zgodbo, brez česa si se ti odpravila na dopust?
4: Ja, jaz z možem sva posodila tale šotor enim prijateljem in sva ga pol dan pred morjem šla iskat. Oni so nama ga pripravili na terasi na mizi in sva samo vzela, nisla pozorila, da so palce pa pustili zraven.
0: Glavna stvar.
4: In ko sva prišla na morje, sva gotovila, da šotor mava, nimava pa teh palic, da šotor stoji. In tako smo lahko najprej v zader iskat Hervis in kupila nov šotor.
0: Ja, no druga opcija bi bila, da greš v bar in spiješ toliko koktelov, da iz slamic se staviš palce, ki ti manjkajo.
1: O, moj bo, kaj lahko nekaj devati slabe na svete.
0: Lahko. V glavnem, Ana, a sta vsaj kupila večji in boljši šotor?
4: Ne manjšega, ker je bil dejansko sam za un dopust in potem so ga prodala.
1: Pomenno le.
0: Dobro, konec dober, vse dobro. Kaj lahko rečemo, da je nauk vseh teh zgodb danes?
1: Da je mogoče potrebno 3x preveriti, če imate res vse zraven, preden se odpravite od doma, ne?
0: Ali pa narediti načrt, torej spisek in greš vedno po ček listi, tako kot piloti, ko so sedejo v letalo. Imamo to, imamo to, imamo to, imamo to,
1: misliš,
0: rešeno.
1: Misliš, da piloti to delajo?
0: Piloti to delajo?
1: Ja, ne vem, delajo?
0: Kaj se ti hecaš? Zala, a greš na dopust kam z letalom?
1: Ne.
0: Boljše.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, oziroma gremo, gremo v prevodu 18, oziroma 12 je do 9. Dobro jutro, lep dan vsem.
1: Živjo.
0: Perla in Gizi sva z vami, omenili smo že, da je danes mednarodni svetovni dan tatujev. Jaz o tem nimam veliko zapovedati, moja kolegica Zala pa kar precej. Zala, koliko jih imaš, koliko tega se jih vidi na plaži, koliko je tašnih, ki jih je videl samo tetovator in tvoj fant?
1: Na plaži se vidijo vsi.
0: Okay,
1: pač, dobro. Če sem pa oblečena, pa skor noben.
0: A kaj je fajn pomenijo?
1: Ja, imajo pomene.
0: Imajo neko zgodbo zadej.
1: So zgodbe zanimljajo.
0: Torej, nek mejnik je bil in potem si naredila tatu.
1: Ta prvi je povezan s sestro. Ta prvi mora imeti najbolj globok pomen.
0: Dobro.
1: Na ta prvem vedno iščeš nek razlog in tako. Po pa se imajo, vsak ima zgodbo, ampak že to, da ti nekdo riše na te je pač in si unikat je dost edinstveno.
0: Je nekaj posebnega. Kaj pa, a si doma skrivala to? Ne? Si kar
1: ne,
0: povedala?
1: Ker sem bila mladoletna, ko sem si dala prvega in itak sem rabila
0: dovoljenje. Okay. Ja. Maš že načrte za naslednjega?
1: Ne me tega spraševati, zaradi tega, ker vedno, ko začnem o tem razmišljati, pa raziskujem.
0: Dobro, pozabi. In kaj bi rekla, na koliko odstotkih si od nič do Rembrandta, koliko si porisana?
1: Ma nisem nič fejst porisana.
0: Nisi?
1: Ne.
0: Bi rekla, da si 6%.
1: Ajde, recimo, ajde, da imaš zadovoljstvo.
0: Ajde, na 6%. Gospodža Perla.
1: Gospodža.
0: Ama Ricky Martin, kakšen tatu? Nimam pojma, vem pa, da ima super muziko. Living la vida loca, miš doma?
1: Pa la bi ga imel.
0: Dobro, 10 je do 9, kmalu prihaja. Z njim tudi Sabrina Carpenter in njen espresso.
1: Mata
0: kdo rabi,
1: je.
0: Mata
1: tvoje. Še dobro, da sem pogledala, ker je lep pogled.
0: A krasno. No, torej, espresso prihaja, če kdo še ni spil jutranjega kafeta, ga dobite v obliki glasbe. Kmalu.
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Radio 1 Štajerska. Bel energija, sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
4: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti v petek 17. julija na območju naslednjih transformatorskih postaj. Na območju enote Maribor mesto z okolico, Dogoše, Črmeniški jarek 1, Hrenca od 8 do 13. Pesnica, Železniška postaja, Jezdarska ulica od 8 do 12. Kamnica 5 od 8 do 12.30. Na območju enote Slovenska Bistrica, Slovenske Konice Škalce in Gabrnik 2 od 8 do 12. Koniška vas, Slovenske Konice Breg, Spodnji Breg od 8 do 14. Tepanje 4 od 9 do 11. Na območju enote Murska Sobota, Pertoča, Dolni Slaveči, Dolni Slaveči Mlin, Dolni Slaveči Vrtušev Breg, Dolni Slaveči Gostilna, Motovilci Kapela, Pertoča Romi, Ropoča Križ od 8.30 do 10.30. Markovci, Markovci Močvara, Markovci Črnik in Breg, Budinci Maja, Budinci Trgovina, Budinci od 8 do 14. Dobrovnik, Gornji Breg od 8.30 do 14. Na območju enote Ptuj, Središče 2 Mlin, Vodranci 1, Vodranci 2, Preseka Mejni prehod, Godeninci 2, Godeninci 1 od 8 do 11. Strajna od 8 do 13.30. Naraplje šola od 8 do 13. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektropomišljajmaribor.si.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Predstavljajte si poletni dan, v senci dreves, ob zvoku reke, nekaj stopinj hladneje. Pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče. Le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.
8: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
9: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
8: Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
10: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, počasi prihaja v studio tudi Sergej Furlan s svežimi novicami, še prej Sabrina Carpenter za še več poletja Radia 1. Sabrina Carpenter.
1: Ja, nisem hotela komentirati, ker si se mal, ampak prinaša espresso in naj zadiši tudi vam.
0: Mido se si kar lik kar šla iskat.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.

0: Sabrina Carpenter in Espresso, Sergej v studiu, to pomeni, da gremo k svežim novicam.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Koalicija na Brdu pri Kranju snuje načrte za jesen. Sestali se bodo voditelji vladnih strank, ministri in poslanci koalicije, ki bodo danes na Brdu pri Kranju začrtali delo vlade do konca leta. Pregledali bodo uresničevanje koalicijskih obljub, v ospredje pa postavljajo predvsem hitrejše črpanje evropskih milijonov. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. NASA-ina vesoljska sonda New Horizons pa se je uspešno prebudila iz svojega najdaljšega spanca doslej, skoraj 10 milijard kilometrov stran od Zemlje. Sonda, ki je leta 2015 posnela prve legendarne bližnje slike Plutona, je v odličnem stanju in že pošilja nove podatke z roba našega sončnega sistema.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zale, izvoli.
6: Danes večinoma sončno in vroče, temperature tudi do vrtoglavih 35 stopinj, sploh ob morju. Popoldan in zvečer na severu možne krajevne nevihte, sicer trenutno nekaj dežja je na zahodu države, kakor vidim po radarski sliki, če ne laže.
0: Tudi blizu Koroške je, no? Oziroma
6: ja, mogoče se tam ena fronta premika. Dobro. Ne upam si reči, kje točno je trenutno. Bo pa jutr čez dan možnih še več padavin. Nevihte bojo vsake tuk časa. Trenutne temperature pa Kočevje 21, Slovengradec 22, Novo mesto Ljubljana 23, Maribor Brežice 24, v Novi Gorici 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: In pa, Borut, poglejmo, kaj na naših cestah.
8: Dobro jutro, dober dan. Zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tam občasno zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj gneča med Pragarskim in Šikolami in med Slovensko Bistrico in Cigonco tudi zaradi del. Kratkotrajne popolne zapore pa danes zaradi snemanja TV oglasa pričakujte v Bovcu na obvoznici proti Žalcu, proti Žagi in pa na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah pod trgovino Smirlaško in pa dva radarja v Hrastniku, prvi pri Petrolu in drugi pri muzeju. Če vas opazijo še kje ali vi njih ali karkoli drugega prometnega, nič 80 22 55, srečno.
2: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
9: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gostinčičem.
0: In Zalo Perlič in z Borutom Andrejašem.
10: Dobro jutro, dober dan.
0: Lep pozdrav. Že nekaj časa je vroče, ampak zdaj pa lahko rečemo, da se je začelo tisto pravo poletje, ko so festivali, koncerti, dogodki, šefi na dopustu in vsak kraj v Sloveniji bo v naslednjih tednih praznoval svojo noč.
10: Ja,
0: tudi Tratna pri Grobelnem, zraven Šentjurja, blizu Celja in tako naprej. Je res?
10: Ne,
6: mi nismo dost velik kraj, da bi imeli svoj praznik, ampak lej, lahko bi se pa dobil par sosedov pa naredili en velik piknik, ne?
0: Mislim, par sosedov je pri vas 90% populacije.
6: Ja, sej to smisla, ja. Teh parko nas je tam.
0: Okay. No, tem poletnim občutkom se pridružujemo tudi na Radio 1. Nazaj so naši summer mixi o petkih, sami najboljši poletni hiti brez nekih prekinitev. Dejte radio na glas, dejte si predstavljati, da imate noge v pesku in glavo pod klobukom. Mi dva zalo sva nazaj čez kapo en 10 minut. toliko, kot traja polurna masaža na plaži. 10 minut.
2: Mi se imamo fajn. Poletje.

0: 18.69 je, lepo zdrav strani Zale in Gizija.
1: Dobar dan.
0: To je bil poletni summer mix na Enki in prisežem, da sem zaprl oči in slišal galebe in šumenje morja in vse, kar pa še zraven.
1: Ja, si, ja, ker so bili elementi noter.
0: A efekti? A ja, dobro, sem že mislil, da se mi meša. V redu? 18.69 je, lepo zdrav strani Zale in Gizija.
1: Dobar dan.
0: To je bil poletni summer mix na Enki in prisežem, da sem zaprl oči in slišal galebe in šumenje morja in vse, kar pa še zraven.
1: Ja, si, ja, ker so bili elementi noter.
0: A efekti? A ja, dobro, sem že mislil, da

0: ker bi bil špric, oljčni špric. Bi spilal, ne bi.
1: Ne bi.
0: Pravilen odgovor.
1: Je pa dober, ne mi tišče
0: prav. Ne mi tišče prav, olje za nasolato.
2: Najboljše poletno jutro.
3: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: To je Poletni Radio 1. Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
3: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
2: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
5: Prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
9: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
15: 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Petek po ribje, šupturarira.
19: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
20: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
21: Termacel.si.

0: Coldplay, Little Things, Burna Boy in ostala družba WePlay na Radiu 1, 27 je čez 9. Zala ima eno stvar za povedati in rabimo vašo pomoč oziroma ljudi, ki bi šli na dober koncert.
1: Ja, prej sva povedala, da jutri je Jakov Jozinovič v Kopru na trgu in je razprodan že koncert ful časa. Jaz sem takrat drugač komi čakala in imam karte že par mesecev, ampak žal pol pride vsake tuk časa nekaj vmes, tako da imam dve karti zdaj viška in jih prodam dalje. In če kdo želi iti jutri na koncert, svojo drago pelat na date ali pa iti na ladies night ali pa tu zred mene moški večer, obična stojišča, dve karti, če kdo želi, prodam dalje, zato ko sem kupila nič petena, 300, se lahko javite, lahko se mi pa tudi na Instagram Zala Perlič.
0: In ta vikend si varuška?
1: Jaz sem ta vikend
0: otroka,
1: varuška.
0: Imaš otroka od sestre?
1: Tako je, ja. Ne no. Moram reči sestri, ne na koncert,
0: grem te karte čez par let, ne? Ko bodo zaslužili prvo študentsko
1: absolutno
0: delo, ne?
1: Absolutno!
0: Če bi kdo kupil karte, koncert je razprodan, sobota, Koper, nič petena, 300.

0: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Zala, že veš, da sem te imel včeraj nekaj zaprašati?
3: Ja, seveda vem, ker sem še vedno...
2: Na trnih si?
3: Ja.
2: Dobro, bodi še malo.
3: Gremo
2: k vremenu. Nijemo cajta zdaj.
3: Ja, trenutno so kar plohe na zahodnem delu države, tam Goriška pa Primorska, malo se širijo tudi proti ostali Sloveniji. Čez dan sicer danes naj bi bilo večinoma jasno, pa pol popoldan proti večeru možne krajevne nevihte, očitno pač poškropilo že malo prej. Temperature ostajajo visoke med 30 in 35 stopinjami, jutri pa nekaj več oblakov, malo več dežja, pa kakšna stopinja manj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
0: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: In Bort Andrejaš, kaj se dogaja na cestah, ki je moramo paziti?
4: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas namreč na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico. Takoj za predorom pod Mil prometna nesreča. Pred oviro je seveda nastal zastoj, v zastoju naredimo reševalni pas. Torej ponavljam, zaprt prehitevalni pas, štajerska avtocesta smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom pod Mil prometna nesreča, nastal je zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti smer Maribor, od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cestah Šmarje, Koper, Slovenska Bistrica, Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonsko Gneča in na cesti Lesce Bled. Radar pa te pozdravi. Iz Belega Apa v Rimskih Toplicah slika pod trgovino smer Laško. Dva radarja sta v Hrastniku, prvi pri Petrolu in drugi pri muzeju in še v Vikrčah pri Medvodah pri gostilni Sava Mirijo. Srečno in varno še naprej.
1: Dobro jutro, šov.
0: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Če ste bili slučajno v kleti,
3: ali pa v garaži,
2: ne bom. In niste spremljali nobenega dogajanja in niste imeli signala in ste se ta trenutek priklopili na Radio 1.
3: Če slučajno.
2: Slavko Vinčić bo sodil veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu.
3: Ja, in če slučajno ne veste, kdo je to, to je slovenski sodi nogomet, ne?
2: Ja, med najboljšimi na svetu, oziroma... Po tej novici jaz mislim, da je kar najboljši.
3: Najboljši, ja.
2: Konec.
3: Trenutno
2: konec,
3: je ta. Najbolj vroč.
2: Sem upisal na Viber, zaenkrat je še neodziven, 3 ure nazaj zadnjič pogledal in ne vemo, kje je, ali v Sloveniji, ali je mogoče v ZDA na drugi strani.
3: Ja.
2: Tako da ga bomo probali, upam, da ga čez dan ujamemo, da se mu priklonimo tako čez telefonsko linijo.
3: Wow, to bi bila krta.
5: Imaš njegovo cifro?
2: Ja, seveda. Na Radio 1 imamo vse cifre.
3: Vse?
2: Rabiš od Trumpa?
3: Ne, jaz bi od Dončiča.
5: Hvala, ne želim.
2: Tudi to imamo. Ampak kaj pa bi ti delala z njim?
3: Ne vem.
5: Na Viber
3: bi. Mela bi sliko, tržila bi.
2: Kaj bi ti, bolj ti jo par, prav ne dam ti jo.
3: Dej no.
2: Kaj bi tržila ti? Kaj si tržnica? Ali si supermarket?

0: To je bil Robbie Williams in Angels, 20 je do 10. Lep pozdrav z Radia 1. Za Len Gizi sva z vami. Mojo mlado kolegico naslednji četrtek čaka vele spopad z Roškarjem. Ja. Pomirila se boste v pedlu, pedlu. Ja. Športu, ki ga nobeden od njiju ne pozna, jaz pa ne poznam dobro niti imena.
1: Ja, veš kaj je, to je edin pošten do Roškarja. Veš kaj, v znanih športih vsem ga jaz premagam preenostavno, ne?
0: Ok, si že povedala, da si trenirala odbojko, koliko 10 let, ampak koliko časa, to je bolj pomembno, koliko časa je pa že od tega, kar si nehala?
1: Predolg.
0: Torej, niso nobeni prednosti.
1: No.
0: Jaz bi rad samo povedal, da Roškar ni tako brez možnosti, kot si ti mogoče misliš. To pravim, ker oba še izbirate ekipo in zelo pomembno je, kdo bo ob vajnem boku. Pišite nam na nič 51300 svoje podatke in pripis, ali ste tim Zala ali tim Roškar, torej kam bi radi šli.
1: Ja, mislim, da se bote lažje odločili, naj še povem, da Aleja ni sam prijazno prispevala prizorišča Aleja Sky, ampak bo zmagovalna ekipa prejela tudi nagrado v obliki bonov desetakov. Zdaj to sam svetujem, a veš, da upoštevate pri izbiri ekipe, ne? Povem. Tako da, dobimo se v Aleji, kjer te vedno čaka neki novega, predvsem pa ne zmanjka dobre zabave, kulinarike, več kot 80 razlogov za šoping, pa zelo bo zabavno naslednji četrtek.
0: Jaz mislim, da bo ekstra fajn. Gremo razširiti tvojo ekipo.
2: Najboljše poletno jutro.
3: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Tu je Poletni Radio 1.
4: Ja, prosim.
0: Zdravo, je to Rok?
4: Ja.
0: Džiz in Zala tukaj, Radio 1.
1: Dobre traje,
4: živjo.
0: Kje sva te ujela?
4: Kje? Zala sem še doma. Čakam, da me pride iskat in gremo za gore.
0: Ja, ti si čakal, da te mi pokličemo, ne da ti prije kdo iskat, ne?
4: Ja, tako.
0: Tako. In praviš, da bi tekmoval z Zalo proti Roškarjevi ekipi v pedlu, si že kdaj igral pedel?
4: Pedla še nisem igral, igram pa, sem pač bivši športnik.
1: To mi je všeč, jaz iščem športnike, bravo.
4: Bivši rokometač.
0: Jaz mislim, da se boste fajn ujeli, ampak a še kaj treniraš, vsaj rekreativno, Rok?
4: A seveda, kot prvo ping-pong, po 10 metri igram zale, tenis igrat, badminton.
0: Je to v redu?
1: To so same kljukce.
0: To so same kljukce, čestitke za Lakersi, imate že 3 člane.
4: Sam še nekaj vama povem. Danes imam 662 mesecev.
0: Kaj to pomeni, da imaš rojstni dan?
4: Ne. Lej, to je 55 let pa 2 meseca.
0: Zala, a ga še želiš v ekipi?
1: Lej, če je vitalen športnik, pa energijo ima v glasu, jaz verjamem, da bo pustil tudi svojo dušo na igrišču.
4: Zala, odlično energijo imam in pokvarimo dan Roškarju.
0: Tako, evo ga, še malo pa bo torej polna prva peterka.
1: Ja, obe ekipi se pridno polneta, še vedno je dovolj prostih mest, da nama napišete na nič 51300 tim Zala, tim Roškar, ampak gre nam pa dober.
0: Ja, in seveda si tak spektakel zasluži tudi gledalce, vabljeni vsi Aleja Sky, četrtek 23. julija, enkrat proti večeru oziroma ob 7. Na ta dan si zaslužite kakšno kafe, staščo, šoping s frendico, otroka peljete v igralnico in potem greste nekaj dobrega pojez za frakune, pa še navijat ali pa se pridružiti kar timu Zala in timu Roškar. Rok, lepo se mej.
4: Enako, vidva tudi.
0: Ajde. Čau.
4: Vidva.
3: Čau. Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
3: In tvoji poletni hiti.
0: Nič 51300, Irena nas pozdravlja iz Zaplane in piše, če bi bilo možno, bi rada slišala pesem Gente di Mare. Lej, petek je, pa poletje je, zakaj pa ne? Raf in Umberto Tozzi. To je Radio 1.

0: Ciba. Raf in Umberto Toci, Gente di Mare. 12 je do 10, Zalo se poslavljava in mesto, tukaj glavno mesto, studio predajeva Lovšetu. Zaljeno mesto boste zapolnili vi, najboljše poslušalke in poslušalci na svetu, še prej pa morava nekoga poklicati. Sam da vidim, če se javi.
1: Koga mora prav, poklicati?
0: Prav noče mi poklicati. Veš, to
1: so
0: pa ni v redu,
1: pomagala.
0: Ne? Bi mi pomagala?
1: Ja, ti lahko kako pomagam?
0: Ne, ne moreš mi. Prav, pravo telefonsko številko imam. Evo ga, zdaj pa kliče. Wow, mogoče bomo nekomu polepšili poletje.
1: A svem zveja, koga?
0: Ne, ne smeš, aha, boš slišala. Ja, prav nihče se ne bo javil. Kar je tudi prav.
1: Kličeva, prav slišala,
0: kličeva najno urednica. A, Nina Ikrutinovič, joj, pogrešamo te.
1: Pogrešamo te.
0: Kako? Uživaš na dopustu?
2: Ja, super je. Liskar se je zapeljala v Karlobag. Nisem pač če se peljava.
0: Ok, in tvoji nadrejeni in najni še bolj nadrejeni pravijo, da imaš lahko tudi ponedeljek fraj.
2: Ja,
0: ne, ma
2: pridem delat
1: nekaj.
0: Sem
1: vedel. To bi me lahko prej vprašal, ker sem točno vedela. To bi ti povedala, da je brez veze kličem.
0: A slišite vi to, ljudje? Ona bi bila lahko fraj,
1: ampak
0: pa
1: ne.
0: Pride ona delat.
2: Ja, pridem.
1: A veš, dva razloga sta bila, ne? To ti je hotel povedati, druga stvar pa to, da te pogrešamo, ker smo ti včeraj povedali, da ti bomo javili, da te pogrešamo, da ne boš mislila, da smo pozabili.
0: In da ne boš slabe volje. Ja, da ne boš slabe volje.
2: Hvala.
0: Fajn, bodi najbolj deloven človek na planetu. Uživaj.
2: Tudi,
0: čau, imejte lep vikend, z Lovšetom boste nadaljevali z odlično družbo na Enki.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1. Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko z Enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
5: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju. S pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
10: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača. Zapravljati drugje bi bil greh.
16: Debela Berta. Vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
17: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
18: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke s tu mater.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
20: Janez, dvojka danes.
19: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
21: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
22: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
23: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
22: Preizkusite brezplačno.
24: Italko keramika.
22: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si.

0: Umirem 100 puta dnevno, upam, da ne, no. Toni Cetinski, skoraj da je 10, novice, Sergej je v studiju, slišal bomo kaj.
1: Povemo, zakaj imajo na oni strani luže slab zrak.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Lep petek, 10 evra.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Polanc sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade. Pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika je dim iz kanadskih požarov poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so več milijonom ljudi svetovale manj gibanja na prostem. V Kobilju pa se danes začenja 27. študentska delovna brigada. Približno 50 prostovoljcev bodo prihodnje sobote obnavljalo občinsko stavbo in lesene mostove ter urejalo okolico šole in vrtca.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sprva so bile plohe nevihte napovedane šele za popoldan, ampak na zahodu jih že imamo in te se bodo promikale proti notranjosti države. Danes še precej visoke temperature, bo pa jutri hladneje, spremenljivo, z nevihtami, ki se bodo pojavljale predvsem v notranjosti. Tudi popodanske nevihte nas čakajo v nedeljo, bo pa v ponedeljek več sonca.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
1: Prehitevalni pas imamo zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Pred oviro nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Slovenska Bistrica, Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco in pa Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Do 15 minutne popolne kratkotrajne zapore pa imamo danes zaradi snemanja TV oglasa v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celje merijo, v Kapci pri Lendavi pri Kapelici. Urša ga sporoča, kje je, dobar dan.
2: Rada bi sporočila, da je v spornem potiču omejitev 40 radar.
1: Lepa hvala. In pa radar tudi v Vikrčah pri Medvodah pri gostilni Sava. Pozdravljam vse, ki ste na poti in nas poslušate na nič 80 22 55, pa dobrodošli z novostmi.
3: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Lep petek, družba.
1: Dobar dan.
0: Končno je tukaj. No, moramo še oddelati. Zdaj do mojega dopusta. 358 dni.
1: A še kar nisem se nekaj odštevati.
0: Ne, ti, Borut, koliko imaš?
1: Odštevam, brojim sitno, kot rečemo.
0: Koliko dni?
1: Naslednji teden v četrtek me že ni več.
0: To je 6 dni.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: No, s tem, da vikend delam, ne? A veš,
0: to je kar nekaj mojih sodelovcev začenja danes, pa verjamem, da tudi kdo od vas.
1: Ja, tako
0: da,
1: kar se je en poslovo, ja.
0: No, vidiš, za danes zdaj sestavljam poletno playlisto. A veš, to je tisto, kar si daš na telefon, si jo sestaviš ali pa jo imaš kjerkoli. Ene od tistih pesmi, ki ne smejo manjkati in bom vesel vaših poletnih hitov, oziroma to, kar poslušate, zdaj se ni treba, da je poletni hit, ne? Ampak tak je trenuten hit tvoj, da naredimo vsi skupaj eno tako lepo uverturo v te dopuste. Nič 5-1, 300-300 in glede na to, da so se že začele nevihte na zahodu.
1: Aha, že zamprelo spet.
0: Ja,

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe. Hey.

in Venera, Jean Serge Ginari, 15:60 je lepe te gvoščim. Oddelamo še danes in gremo v vikend, nekateri greste celo na dopust. Zberamo najboljšo muziko, vaše najboljše pesmi, prosim, pošljite na nič 5-1-300-300. Imam pa eno novo za vas, od ta stari. Ja, Rolling Stones je, pa se to kar ne moreš verjetno. Mick Jagger jih ima 82 trenutno. In še vedno v akciji s svojim bendom. Zadnjega albuma Foreign Tongues, ki je šel 10. julija, boste zdaj premierno slišali eno precej ljubosumno skladbo. Jagger je rekel, ne boste verjeli, ampak tudi mene so punce ghostale. V smislu, začelo se je parkar sta se videla, potem kar naenkrat nje ni bilo več. Ja, ni se javila, ni rekla, zakaj jo ni več, pač jo ni bilo več. In to Micku Jaggerju se grozno, nepredstavljivo. No, skratka, naslov čisto frišne pesmi je Jealous Lover, torej ljubosumni ljubimec. Lahko tudi ocenite, absolutno tole pesem vam je všeč ali ne, a so še Stonesi to, kar so bili, številko poznate, SMS-e berem na nič 5-1-300-300, torej tukaj so.

0: bil tole precej visoko pojoč, da je Blaž mi je napisal, ne morem se odločiti, ali mi je ekstra všeč, ali je pa ne maram. Nekje vmes sem. Jealous Lover. Primerno je bilo tole na Enki.
1: Radio 1 in Matjaž Šlapec. Nosi šlape od prvega do zadnjega dneva poletja. Če si je sonce ali dežuje, če pripeka ali zmrzuje, če vsi drugi nosijo šale in kape.
2: Ja, ja, Gizi pač nosi šlape, če pa vroče, kaj čem?
3: Iztok Kustinčič od 2 do 6 uživa poletje na Radio 1.
4: Pokrovitelj Kopija Nova Pikasi.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Kopija Nova Pikasi.
8: Že 30 let.
9: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
12: Hvala.
11: Ne pa njihovih.
13: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
11: Termasel.si.
14: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1.
13: Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
15: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
16: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
15: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
16: Sport Vision.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Kopija Nova Pikasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija Nova Pikasi.
8: Že 30 let.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
11: Termasel.si.
13: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Na poti, u službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Mogoče, če ima kdo odprta okna na svojem avtu, dajte to zapreti, prihajajo namreč nevihte, na zahodu, tudi v srednji Sloveniji že dežuje in popoldne nas čaka praktično povsod. Tudi jutri bo spremenljivo z nevihtami, ki se bodo pojavljale predvsem v notranjosti države, popoldanske nevihte pa nas čakajo tudi v nedeljo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Borod, ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje, primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravber, Komando in Postojno. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo. Reševanje pas. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam pa obstalo pokvarjeno vozilo. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celje, v Kapci pri Lendavi pri Kapelici in v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro. Lepo prosim že vnaprej, v primeru ploh neviht, neuri in nalivov ne ustavljate na avtocestah v podvozih, predvsem pa ne v predorih. To početje je nevarno. Prosim za upoštevanje. Srečno pot.
0: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: Pol enajstih je tole ogrevanje pred vikendom na Enki. Za nekatere tudi ogrevanje pred dopustom in danes sestavljamo tiste najboljše pesmi. Za poletno playlisto pisala mi je Zala, je rekla, jaz ne morem brez Tedija Swims Amen, ima on osebno najboljši glas ever. Z veseljem ga zavrtim, čakam tudi tvojo to obvezno pesem, ki jo moraš imeti v svoji playlisti, sploh ko greš na dopust na nič petena 300.
5: To je guilty.

0: All time high, Nico Santos. 18 do 11 je.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Mnogo krajev smo že obiskali in mnogo jih še bomo. Danes je na vrsti prestolnica, tako da upam, da se posluša Radio 1. Radio 1 na glas se razume. Lahko nam pa pomagate z vašo lokacijo na 051-300-300 mikrolokacije, torej Ljubljana in okolica, da pridemo mogoče ravno do vas z odličnimi nagradami, tudi Nutrino Lab je zraven, so okusnimi, sadnimi, sadno-zelenjavnimi prigrizki, a veš, tak zdrav prigrizek na poti, pravo sadje, zelenjava in brez dodanega sladkorja.
3: Živjo, sem Mateja iz Cerkna, dobila sem nagrada od Radia 1, in se najlep zahvalujem radiju in Terme Čatež. Hvala lepa.
0: Malenko smo te z veseljem. Prijavi se še ti 051-300-300. Kje si točno?
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, 13 do 11. Lep petek voščim. Zdaj sicer Arso je za včeraj, za danes napovedoval sončno bo, 35 stopinj in potem pogledaš danes skozi okno. Nekje se je nekaj zalomilo. No, naj se vam ne zalom pri vas v službi, jaz vam delam družbo s pravo muziko. Tisto, ki jo imaš trenutno na repeat, sami prosim pošli na nič 5-1-300-300, da malce sestavimo eno hudo playlisto.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, opažna plošča, ne?
3: Eto, opažna plošča, ja. Bosanka po domač, a veš?
2: Ja, bosanka,
3: tako,
2: ja.
3: Tako, enkrat sem mu rekel. Ja. Mio, jaz bi rabo eno bosanko, da jo nabijem zad za škarpo. A veš, ja. A bi zrihtal ti in veš, kaj je rekel?
2: Ja, ne vem.
3: Je rekel, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
4: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
8: Dermatološki studio Eden, Maribor.
7: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
10: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
11: Autopralnica Autoline.
12: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
13: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Tako te imam rada.
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
14: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
15: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
16: Imate kovinske odpadke?
17: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
16: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
17: InPoint.si.

0: Radio ENA Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo nekaj padavin, vendar primankljaje ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico pa prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na oder dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostile to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat, na zadnje leta 2015.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Ja, iz Italije je prišla v našo državo tale močnejša nevihtna linija. O prehodu so možni tudi močni sunki vetra, ampak vidim, da nekoliko pojenja. Nevihte tudi popoldan in zvečer, tudi jutri nas čaka spremenljiv dan z nevihtami, ki se bodo pojavljale predvsem v notranjosti države. Dobra stran tega je, da bodo temperature popustile in nevihte nas čaka tudi v nedeljo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
4: Borut ve, kako je na cestah.
6: Dobrodošli, lepo prosim, prvo, v primeru neuri s točo ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, to početje je izjemno nevarno. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramlj proti predoru Pletovarje, štajerska avtocesta gneča tudi v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, med Pragrskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinj. Kabela Bled. In pa še radar v Štorah pri Opoki smer Celje in pa na Pertoči na Goričkem so na znani lokaciji. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi v svoje poti.
0: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
7: Na Šihtu z Matjažem Lovšetom.
4: Ogrevanje pred vikendom poslušamo 3 čez 11. Vi mi pomagate izbirati najboljšo glasbo, tako da pravo žurersko za petek, za dopust, za karkoli pa že boste počeli. In znašla se je v SMS boksu na nič 5-1-300-300 tudi tale legendarna. Hey, yo, Captain Jack, hey, yo, Captain Jack. Ajš, kaj te malo dvigne, te kaj una klofuta, da te zbudi.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Radio Ena predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
0: Ma mi smo v polnih pripravah, v 14 dneh bomo iskali, kdo bo obdržal rumeno majico, in to v samo 30 sekund. Kako poteka igre? Najprej pošljete SMS na nič 5-1-300-300, Merkur zavarovalnica in svoje podatke. Če te izžrebamo, te pokličemo in potem imaš 30 sekund časa, da naštevaš, ali boste slišali primer, Marjuška se je tako borila.
3: Draga Marjuška, naštej čim več stvari, ki jih sreča kolesar o poti.
4: Drevesa, lahko kakšne mačke, kuške, ljudi, kakšne rožice vidijo.
5: Karkoli.
4: Avtodome, avtobuse, avtobusne postaje, trgovine. Oh my god.
3: Še par sekund. Še par sekund.
4: Jojk, ne vem. Mačke.
3: Ja.
4: Pešce. Druge kolesarje.
3: Stop.
5: To je to.
4: Oh my god.
3: Kaj pravi naša komisarka Nina?
0: No, nima rumene majice, ampak tisti, ki bo jih naštel največ, bo obdržal rumeno majico in dobil za nagrado kolesarski vikend paket za vso družino. Res pravo razvajanje in prava žurka. Vse to v sklopu ogrevanja za Letap Slovenija, ki se bo začel 5. in 6. septembra v Kranju. Skupaj z Merkur zavarovalnico.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
6: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Training season, Dua Lipa, 20.11. No, mi ne treniramo, ampak zbiramo najboljšo muziko za ogrevanje pred vikendom. In hvala vsem, ki ste že poslali in še boste vašo tisto na repeat. Petkovo pesem. Nič 5-1-300-300.
1: Godinis gre na morje, Istok zgodaj vstane.
2: Znaš sploh ostati ob šestih?
0: Ja, če... Training season, Dua Lipa, 20.11. No, mi ne treniramo, ampak zbiramo najboljšo muziko za ogrevanje pred vikendom. In hvala vsem, ki ste že poslali in še boste vašo tisto na repeat. Petkovo pesem. Nič 5-1-300-300.
1: Godinis gre na morje, Istok zgodaj vstane.
2: Znaš sploh ostati?

0: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30-odstotni popust. Pohitite v NKD in prihranite.
1: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
1: Hvala.
2: Ne pa njihovih.
1: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
2: Termasel.si.
1: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kia, največja avta za vaš denar.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
2: Termasel.si.

0: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Ja, bilo naj bi večinoma sončno, ampak je prišla tale nevihta iz italijanskega konca in zajela večji del države. Naj bi bilo pa danes vseeno vroče, ko bo spet sonce popoldan do 35. Jutri spremenljiv dan z nevihtami, te se bodo pojavljale predvsem v notranjosti države. Nevihte nas bodo čakale tudi v nedeljo, v ponedeljek, seveda, ko bomo v službi, bo več sonca.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borote, kaj posebnega na cestah?
4: Zastoji, kako pak, na štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti začenjam z gnečo od Kozari proti Brezovici in Vrhniki v smeri Kopra, na primorski avtocesti pa proti Ljubljani tudi gneča med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če ste preslišali, do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celje, na Pertoči na Goričkem in pa Bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki. Varno pot!
0: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Po 12 je že ura. Ogrevamo se pred vikendom z najboljšo muziko. Iščemo te žurerske, te, ki jih moraš imeti, in je napisal Marjan.
5: A lahko tole?
1: A jo prepoznaš? Ne.
4: Aha, Baywatch.
1: Ja, je, on bil v Baywatchu, ampak ni. David Hasselhoff.
4: Ah, okay, ne.
1: Looking for freedom. Čakamo to svobodo vikenda.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, naj deluje na človeku.

Texas Hold'em, Beyoncé, 17 pred 12, voščim lep petek. Malo gledam že v prihodnji teden, ne kar se vremena tiče, ampak v četrtek. Pozno popoldan, na vrhu aleje, torej aleja Sky, bitka vseh bitk s padlom, to je nova igra, pomerila se bosta pa Roši in Zala. Nabirate svojo ekipo, vsak svojo. Zdaj, lahko sodelujete tudi vi. Samo z SMS-om se prijavite, v katero ekipo bi šli. Torej, ekipa Roši ali tim Zala. Mogoče izberejo ravno vas in zmagovalna ekipa bo dobila fantastične nagrade, desetake, ko ste lahko zapravljali potem direktno tam v aleji. Tako da, pridite tudi pogledat, navijat, ker zagotovo bo zabavno. Torej, prihodnji četrtek, pozno popoldan, aleja Sky je lokacija. In pa prijavite se, če bi radi tekmovali v pedlu. Sam povejte za koga? Za Roškarja ali za Zalo? Zdaj pa dame eno navijaško. Waka, waka in Shakira.

0: Waka Waka, Shakira, 14 do 12, kmalo začnemo petko popovdne. Seveda vi pomagate zbirati glasbo, tisto ta pravo, žurersko. Pa ni treba, da je nujno razbijaška, lahko je tudi takšna, kot si jo je izbrala Vesna. Vroče poletje, prijetno diši. In še kako paše. Pride piknik na Radio 1, nič ne rabite prinesti, vse zrihtamo mi.
1: Klima na ful, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
2: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Štajerska.
7: Bel energija, sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
8: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
9: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
10: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si

0: I'm so excited, Pointer Sisters, da zakaj smo, ali imamo kakšen razlog za biti excited, Sergej, kaj bo v novicah?
1: Mogoče, ne vem, lej, suša grozi, ampak vikend prinaša nekaj padavin. A smo okay,
0: lahko excited
1: zaradi tega?
0: Ne.
2: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: 12. je dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročine, a prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Torej recept za vikend spremljajte radarsko sliko in dežnik v roke. Koalicija pa se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, a so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za sabo pušča slabo izvedene projekte in kar 1,2 milijarde evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA pa zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinarji pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, prvo pošiljko ploh oziroma neviht smo že dobili, jih bomo pa še dobili popoldan oziroma zvečer. Tudi jutri bo spremenljivo z nevihtami, ki se bodo pojavljale predvsem v notranjosti države. Nevihte še v nedeljo, potem pa ponedeljek več sonca.
2: Najhitrejši prometni

0: Borut, izvoli.
1: O ja, tu smo, da si pomagamo, hvala, najboljša prometna ekipa. Prometna nesreča se je na novo zgodila na cesti Lucija Strunjan pri Valeti. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji, vzemite na znanje. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor, od Dramelj proti predoru Pletovarje, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani med razdrtim Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, razdrto Postojna, Pragersko Šikole, Slovenska Bistrica, Cigonca, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih pa prosim držimo reševalni pas. Radar pa v Višnji vasi pri Vojniku, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu in Bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki. Nič 80, 22, 55, to je prava in zaston izbira.
2: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
4: Pa se je začelo petkovo popoldne. Yes, in to ga delamo. Kmalo vam zavrtim najboljše zemenega glasbenika trenutno. Tudi še Zem, veš, ta aplikacija, ki prepozna glasbo, ki jo poslušaš, ne? Je izdal lestico najbolj teh še zemenih izvajalcev in tistega, ki je najbolj še zemen v tem trenutku, boste slišali čez par minut. Ena vroča poletna pesem je v igri. Seveda pa pesmi izberete tudi vi, tiste ta prave za petek, za poletje, za karkoli. Recimo Maja pravi, slikam trenutno, to je moja služba in ena slika me trenutno spravlja v pamet in bi ekstra fajn bilo slišati Tiesta. Lay low. Katero bi slišali vi, nič 5, 1, 300, 300?

Don't worry, Leoni, enkaj tole, 12 čez povdne, jaz vam želim en lep petek, začeli smo popovdne in se ogrevamo pred vikendom in zdaj gremo k Shazamu. Shazam, aplikacija, večina od nas jo pozna, to je če ne veš, katera pesem je, po Shazamaš. Skratka, ko se nekje predvaja na pesem, Shazam pove, kdo je izvajalec in trenutno najbolj Shazaman je Hugel. Pravo ime je Florent Hugel, priznan francoski DJ, producent, remikser in trenutno je očitno res vroča roba. Še z enega je postavil na prvo mesto in ljudje iščejo ravno njegovo pesem Moving to the Sun. Ena od tistih pravih poletnih hitov, ki očitno morate imeti na svoji poletni playlisti in če zdaj mogoče še niste pošezemali točno te pesmi, jo boste mogoče zdaj, ker ga zdaj primerno zavrtim na enki.

0: Hugel ali Hugel, kot bi rekli Francozi, Moving to the Sun, najboljši zemljan izvajalec trenutno. Evo ga, tole je zagotovo hit poletja.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
13: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
14: Termacel.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Petek po ribje, šupturarira.
21: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Na poti u službi ali medopravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: No, tale dopoldanska nevihta, ki je prišla iz Italije, se je večinoma razkadila. Popoldne bo še nekaj sonca, ja, in temperature bodo še visoke danes, do 35. Jutri pa še en tak deževen dan. Nevihte bodo predvsem v notranjosti države. Tudi v nedeljo popoldan še nekaj dežja in seveda, ko bomo v ponedeljek v službi, upam, da ste na dopustu, spet sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Borut, ti spremljaš promet, je že kaj težav, glede na to, da je petek.
4: Ravno daril nimam, imam pa sveže prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, na štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Krtino, kjer pa se je v smeri Celja zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu. Primorska avtocesta gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir, pa v smeri Ljubljane primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Nekaj gneče tudi v smeri Ljubljane na Primorki med Logatcem in Vrhniko. Pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Razdrto, Postojna, Pragersko, Šikole, Slovenska Bistrica, Cigonca, Lesce, Bletin, Bohinjska, Bela, Bled. In pa radari, promet je urejen izmenično eno smer, oziroma še prej prometna nesreča na cesti Lucija Strunjan pri Valeti. Promet je urejen izmenično eno smerno, v obe smeri so zastoji. Velika veja čez vozišče ovira promet na cesti Senožeti Dolsko previdno. In še ena nesreča v Ljubljani na Šmartinski se je zgodila v križišču za Halo A proti obvoznici. Zdaj pa res radari, v Višnji vasi pri Vojniku in dober dan prek Murje.
5: Dobar dan, upozarjam na radar v Murski Soboti pri Maksimu se je skrit rjab keze. Hvala lepa, adijo.
4: Hvala tudi vam, lep pozdrav in pozdrav čisto vsem na vse vaše konce. Srečno pot.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Odgrevanje pred vikendom poslušate, pol enih je ura. Jošt je pisal, imam predlog za pesem in sicer tole. Since You Begun, Kelly Clarkson. Katero maš ti, nič 5-1, 300-300?

0: Your husband is coming.
1: A lahko kdo pomaga te ubogi reji najti tega moža Madonna? To pa zdaj že traja. Vse dobra pesem, ampak, a veš, da iščeš toliko časa, deca, to je pa tudi noro. No, 18 minut manjka do enih. Iščemo tudi zmagovalca finala svetovnega nogometnega prvenstva. To nedeljo, kdo bo zdaj? A bo to zdaj Španija, bo to zdaj Argentina? V prejšnjem tednu je pri napovedovanju, vedeževanju bil glavni Miha Deželak, baba gladna. Zdaj babe gladne ni v studiu, tako da je ta talačen del prevzel Balu. To je pes od Zale Perlič, ki dela z Istokom zjutraj in dajmo slišati za tale finale. Koga napoveduje?
2: Kdo bo svetovni nogometni prvak 2026? Ali bo to Španija ali bo Argentina? Skledici sta pripravljeni. Jaz čez pult ne vidim sicer. Kam gre? Za Španijo! Na Španijo je šel, spoštovane in spoštovani, Balu napoveduje Španijo kot novega svetovnega nogometnega prvaka. Ne rabimo čakati do nedelje, penine lahko date že v hladilnik oziroma jih odprete čez pol ure, ko bodo ohlajene.
3: Tako, sam povem, danes je z lubenico napovedoval.
2: Torej, dve enaki posodi z lubenico si dala in on je izbral Španijo.
3: Ja, sicer zdaj je Argentino, ampak pustmo.
2: Ja, ker bo Španija pojedla Argentino.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Nekaj je zagotovo. Jok bo v nedeljo. Na eni strani solze sreče, na drugi strani obratno. In zato za Aerosmith. Crying.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
0: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na 051-300-300.
0: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarella 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju. S pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
7: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
8: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
9: Kako te imam rada?
10: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
11: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
12: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika.
17: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso, itak.

0: slide.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Euro prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ura je ena, dobar dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Agencija za okolje je medtem za Koroško, Štajersko in Prekmurje izdala oranžno vremensko opozorilo. Po sončnem in vročem dnevu lahko med 4. popovdne in 9. zvečer severovzhod države dosežejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi točo. Vremenoslovci dodajajo, da posamezne močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Ja, prvo pošiljko neviht smo že dobili, druga prihaja pozno popoldan, oziroma predvsem na severu in na vzhodu bodo težave. Tudi jutri spremenljiv dan z nevihtami, te se bodo pojavljale predvsem v notranjosti. Popoldanske nevihte še v nedeljo, bo po ponedeljek več sonca.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
8: Borut, kako je na cestah?
10: Zastoji petkovi štajerska avtocesta smer Maribor od Drame proti predoru Pletovar je še prej v smeri Celja na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Krtino. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča. Na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, pa na primorski avtocesti tudi kontra proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti, prometna nesreča, tudi tam pričakujte zastoje v obe smeri in pa prometna nesreča, če posledic že niso odstranili v Ljubljani na Šmartinski v križišču za Halo A proti obvoznici. To je to, kar sem zbral z vašimi klici na 0880 22 55. Srečno!

0: Že 30 let.
1: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: To je ogrevanje pred vikendom, 3 čez 1 je, upam, da čim prej končaš službo, greš v vikend, greš na dopust, kamorkoli pa če šibaš, mi ti pomagamo z dobro glasbo, vi jo izberete. Dina pravi, jaz imam predlog za tale petek. A gremo? Mogoče ne, zdaj dobesedno iti v planine, ker bojo vse popoldne nevihte, tako da pazite na se.

Kamrad, Be Mine, 15 čez eno je. Odštevamo do začetka vikenda. Odštevamo z dobro glasbo, vi jo pomagate izbirati na nič 5-1-300-300. In je res fajn videti, kako imajo nekateri preveč denarja. Zdaj, feni ste takoj prepoznali tole glasbeno podlago iz Vojne zvezd. Prodal se je. Svetlobni meč. Iz Imperij vrača udarec. To je bilo leto 1980. Mark Hamill je bil takrat Luke Skywalker. In ta meč uporabil med legendarnim dvobojem z Darth Vaderjem. Pazite to, ta meč se zdaj prodal. Zdaj, ko se mi borimo z kreditom, s položnicam, a bomo imeli za dopust, a je treba zdaj prenoviti kopalnico, ali ne. Vsem tem, ne, je šel ta meč za 3,75 milijona dolarjev. In si rečem, ma, ah, v bistvu si neč ne rečem, ker nimaš kaj reči. Spreštavaš, da imaš toliko narja, da greš kupiti en tak spominek za 3,7 milijona. Tudi jaz bi. 16 čez eno je. Grem raje z dobro muziko naprej. To ste vi izbrali. I want to break free. Ko mi čakamo...

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
10: Moški, ženske,
8: lepori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
10: Moški.

0: držav najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
2: Termacel.si. Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopijanova.si. Že 30 let.
3: Svež

0: Odraslih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
2: Radarska slika trenutno ne kaže padavin, čeprav za popovdne so in predvsem zvečer so napovedane še dodatne plohe. Jutri spremenljivo z nevihtami in predvsem v notrnjosti države. Tudi v nedeljo popovdan nas čaka dež, sonce v ponedeljek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut zaključuje s prometom še z zadnjimi informacijami, izvoli.
6: Dobar dan, preden krmilo predam kolegu Blažu Benedičiču. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor od počivališča Zima proti predoru Pletovarje, pa na štajerski avtocesti tudi proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Tam promet dodatno ovira še prometna nesreča. Primorska avtocesta gneča proti Kopru med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. V smeri Ljubljane Primorka pa med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovic. Pa še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, v Ljubljani pa na Celovški cesti smer Medvode pred delavno zaporo. Zgolj vedno zdajem, od ponedeljka 20. do 22. 7. bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. In zadnja dva modra, oziroma zadnji dve modri lokaciji, v Metliki pri vrtnem centru Kalija in na Bregu pri Kočevju na avtobusni postaji. Mahamo pozdrav, želim lep vikend in srečno pot.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Radio 1. Ja, mahaš bor, lep vikend. Si delal?
6: Tako, hvala. Jutri delam, ja.
2: No, priden. Pridna je tudi Lidija, oziroma dajmo pomahati za vsi Lidiji, ki ima danes
6: Lidija,
2: rojstni dan. Rojstni dan ima Lidija. Se je zaželela za petek, za vikend, eno Celine Dion, z veseljem zavrtim. Lidija, lepo praznuj. Želim ti boljša darila kot lani.
6: Pa bodi živa tako kot...
2: Pa najte najlepši polup. Najlepši najte polupčkajo.

Daj, daj, evo, nogometna Shakira in nogomet se bo zaključil tale vikend. V nedeljo, izvemo. A bo Španija, a bo Argentina in hecno je, da po spletu je zaokrožila ena fotografija iz leta 2008. Fotografija, ki je bila del UNICEF-ovega dobrodelnega koledarja, na njej pa Lionel Messi se slika z enimi dojenčki. Eni malčki, stari okrog enega leta. In en od teh malčkov je bil tudi Lamin Jamal, ki je danes reprezentant Španije in se bo z njim pomeril prav na finalu. In zdaj bi bilo res hecno, da bi to ta dotični otrok premagal slavnega Mesija, ki ga je kopal nazaj leta 2008. No, kaj se bo zgodilo, zares bomo seveda pogledali v nedeljo, ko bo finale. Lep vikend želim vsem, naj se vam služba čim prej konča, pa da se spočijete fajn. Do ponedeljka. Maham.

0: sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj, sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Predstavljajte si poletni dan, v senci dreves, ob zvoku reke, nekaj stopinj hladneje. Pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče. Le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje. Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kg, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
8: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso, Itak.
12: Radio 1 Štajerska.

0: Kaj si ti, nor, cel teden smo čakali, da se bo zgodil in zdaj je tu. Hvala, petek, da si prišel, prav fajn je. Ura pa je 2 čase za novice.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, med njimi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Medtem so za skupno mizo prvič po nastopu Janševe vlade sedli predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta so poudarili, da želijo socialni dialog graditi na pravočasnem vključevanju in iskanju kompromisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je po srečanju povedal, da jim je vlada zagotovila, da sprememb plačnega sistema ne bo brez dogovora s socialnimi partnerji. No, vlada je napovedala še pravočasno vključevanje sindikatov in delodajalcev tudi pri pripravi ključne zakonodaje. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in 3 ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za 1 leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli 2 dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zdaj imaš 2 šansi, ali ta trenutek na tvoj glavo sije sonce ali pa je oblačno, ker približno polovica Slovenije je v oblakih, polovica je v soncu. Popoldne bodo možne vročinske nevihte, ki so za ta letni čas zelo tipične in danes jih bo kar nekaj, potem pa se bo to zavleklo še jutri, ker bo jutri cel dan bolj čudno, oblačno, sivo, mokro, deževno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž Pogleva, ceste.
5: Pozdrav predvsem za stoj in na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje in proti Celju še med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti za stoj proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter še med Uncem in Postojno in pa na primorki proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter še na več mestih med Uncem in Brezovico. Za stoj še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, v Ljubljani pa na Celovški proti Medvodam pred Zoženjem. In še nesreča, ki ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Zadnja 2 radarja, prvi v Metliki pri Vrtnem centru, drugi pa na Bregu pri Kočevju na avtobusni postaji. Srečno pot!

0: Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Robertom Roškarjem.
2: Aj, veste, kaj mi bomo kar direktno zdaj s tem začeli. Kar na, pohvalite se, če začnete z dopustom danes, ker vem, da četrt Slovenije po moje gre danes na dopust, ali pa imate ravno prav kar še zadnji dan šihta, ali pa ste glih naredili zadnji dan šihta, pa ste že švignili. Napiši mi prosim na 051-300-300, če greš na dopust. Prav pohvali se, so pravico imaš, cele leto si čakal, čakala nanj in zato se zdaj pohvali. Mi bomo pa pohvalili tebe in bomo veseli za tebe. Ok, zdaj bomo pa danes v štirih tako odprli vikend, da se bomo drli zraven.

0: Poglejte, vam bom kar takole povedal. Ko se je Zala Mala Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru spomnila, da bi se midva čez poletje v mesecu juliju spopadla v enem športu, sem jaz rekel, absolutno ne. Pač res veze, da se spoh tega grem. Vedno se slabo konča, vedno je pušiona in ne grem. Pa reka, ne, padl bo vegradla, padl je ful fajn, to ne rabiš biti nek ful športnik. Bi mi ga to spoh ni res, ne, sem zvedel zdaj. In potem se kar trenerja padla Mitja Gregoriča vprašal, kaj spoh je to?
1: Je, v bistvu je nastal zaradi tega, ker je en teniški navdušenec hodil doma na dvorišču, si je postal teniško igrišče, pa je imel samo toliko prostora, da ga je mogel med stene noter dati. In tako je nastala zadeva.
0: Bi ti rekel, da je to lažje od tenisa, ker jaz ne znam tenisa. Jaz bi upal, da mi bo zdaj rekel, da je to taka bolj nežna varianta tenisa. Ali? Ni?
1: Za vsem spoštovanjem do vseh športov, za profesionalen nivo je posod težak. Ampak začet je pa lažje tole kot pa tenis.
0: Pač, posebej mi je pa zdelo zanimivo, pa sem rekel, je v redu, pa se spopadimo v padlu. Sva se Zalo zmenila, da čeprav se igra v dvojicah, v parih, bova midva sestavila skupine s poslušalci, zato ker smo se za Leo dogovorili, da bomo med poslušalce razdelili darilo na kupovalne bolne desetake in če vas bo več dobilo darilo. Mi smo se pa znajdli, a razumete? In bova v skupini brez pravega razloga imela vsak po 5 ljudi, oziroma, ne, zdaj sem se zlagal, je nek razlog, namreč če kdo od nas slabši, recimo jasno je, gre lahko hitro namest njega noter, tako da se bomo izmenjevali, a razumete? Tako da bo vsak igral po par minut. Mi dva pa za skupine seveda rabiva tudi imena. Zala si izbrala tole.
2: Pa pomembno je, da Roškar zgubi. No, to je pa
3: seveda.
2: To.
3: Ok. Ime, imaš že ime ekipe. Da ne bomo ostali pri Zala timu.
2: Ja, sem razmišljala, to bi bilo res dolgocajten. Tako da, kaj praviš na za Lakersi?
0: Drugač bi jaz rad podaril, ja, jaz se strinjam, drugače mimo grede, da to je dobro ime, ampak tudi Rošijeve šlatke čisto zažgejo. Zakaj sem zbral šlatke? Zato, ker je to navezava na mojo internetno rubriko Šlatka, ki je vrhunska. Mislim, res sem ponosno na njo, pa ljudje jo radi gledajo. Šlatka pač meni zmagovalno zveni, no. Poleg tega se mi radi šlatamo, a nada? No in zdaj si Zalo nabirava ekipo, včeraj se je moj ekipi pridružila tudi Petra. Draga Petra, zdaj pa pomembna stvar, a ti veš, kar kolo padlo?
4: Vem veliko stvari v tenisu, ki ga redno igram, vem tenis na mivki, padel pa še nisem igrala, ampak jaz verjamem v našo zmago.
0: A ja, ti redno igraš tenis? O, Jezus Marija, pravo ja. Smo najtli. Hvala Bogu.
4: Toda Zala ne se parjal, da ne bojo na konc namest Lakers loser.
0: Ja, da ne bo oni la losersi. Oni bojo taki la losersi, ej. Ima gredi, jaz rabim še 3 člane v svoji ekipi. Napiši, prosim, Tim Roškar na niš 5 na 300. Ja, če hočeš Zalo, pač valjda napiši Tim Zala, ne? Ampak zdaj bolj zase govorim. Spopad bo v četrtek 23. julija na strehe LA. Jaz res spomenimam, kako se to igra. Ampak kaj je to pomembno v resnici? Vse, če se nekaj preveč pripravljaš na neko stvar, je sam še hujiš. A veš, če ti preveč o nečem razmišljaš, se ne v dobro končalo. Jaz ne še razmišljam o tem. Važno je, da zmagovalci poberemo desetake, pa gremo pol v šoping. Ker zmagali bomo pa itak. Ker koma čakam, da šlatke osvojijo svet. Sveže.

0: Ей, med nama rečeno, kak ti gre kaj?
1: Je bil tvoj dan spektakularen?
2: Ali čisto povprečen?
1: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-303.
0: Šov domov ocenjujemo dan v bistvu že vrsto let. Sanje Brezočnik je tukaj z Radia 180. Tukaj zraven nas imajo oni svoje prostore. Sanje, koliko imaš danes dan od 1 do 10?
3: Danes pa kljub temu, da so napovedane nevihte in dež, ki ga imam rada, imam eno sedemko.
0: O, kaj pa te? Ti imaš, obožuješ dež?
3: Pazi to, včeraj zvečer, najprej prezgodba, moj mulc Gaber, 12 let je star, on že 2 leti na notranjo stran svoje otroške sobe, gor na vrata, lima nalepke take.
0: Pa to delajo vsi, veš kaj sem se limo Pamela
3: Anderson.
0: Jaz ni
3: mogla že na temujemo naročati, pa povsod okrog, v glavnem, to so bila cela vrata nalepk.
0: Okay.
3: Kamor ko smo šli, kupimo nalepke, da bi ho na vrata dal.
0: Dobro.
3: Ja, včeraj se je pa on odločil v 8 zvečer, da on teh nalepk več ne bi imel. Do polnoči sem jih mogla dol čohat, se je sicer je pomagal, vse nohte sem si spraskala in imam kašmirkel papir.
0: Ja, vem, pa zakaj bi mogli ti nima to dol čohat, če se ne na doma odločil?
3: Se je pomagal, ja, pa dejno, da mi bo še vrata ki uničil, bom pač vseeno ne poskrbela za to. In 7:30 tudi zaradi tega, ker še ni konc, ker me še to čaka, ko prijem domov.
0: Ok, ampak ko zdaj napred dobenih nalepk več lima dvor. Zdaj ni več poti nazaj. Dosti je bilo.
3: Vse sem rekla, ampak kdo ti je to dovolil?
0: 051-300-300, kako pa gre tebi dan? Dej še ti malo po sto kaj.
3: Pojamraj.
0: Pojamraj ali pa pohvali. Hvala.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
0: A ja, pa lepo prosim, vam javite, če grete danes na dopust, ker zbiramo vse tiste nakup, ki grete na dopust danes, ker verjamemo, da vas je ogromno in da ste ful srečni.
2: Poletna jutra na Radio 1 od 6 do 10.
4: Tako zgodaj, ob tej uri še Japonke spijo.
5: Ja, normalne že. Gizdi pa dela.
4: Ma dobro, samo da je poletje.
1: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
6: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
1: Hvala.
6: Ne pa njihovih.
1: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
2: Termasel.si.
1: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
1: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoj prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl, splača se.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Tebi.
11: Thermacell, da komarji ne pokvarijo večera.
12: thermacell.si

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radijska mreža Radio 1.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Popoldne nekaj oblakov, nekaj sonca, vidi se, da se vreme malo slabša, ker je veliko bolj oblačno, kot je bilo prejšnje dni, drugače pa prihajajo vročinske nevihte, jutri pa bo, meni je zelo žal, ker vam moram to povedati, ker cel dan bo tako sitno vreme, ne bo sonca, oblačno bo, nevihte bodo, tako sitno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Poljeva ceste.
5: Živijo zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje in pri tem še proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na Primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter še na več mestih med Uncem in Brezovico. In pa nesreče imamo, ki ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Radar v Novi Vasi pri Blokah meri obe smeri in pa še na Igomerijo pri pokopališču. Srečno pot!
2: Dami in gospodje, ker vas je malo morje, takih, ki grete prokar na morje, je tukaj ena taka direktno dopustniška, ki si jo daš takrat, ko greš. Ko veš, da imaš par dni fraj, pa da te boli kita. A veš, ko ti je res vseeno, no? Evo, naj vam traja in naj se vsak dan dopusta vleče.

0: Robert Roškar.
1: Ja lijepo zdrav, tu je Robert Roškar. Je dobar dan.
2: Kako? Roškar.
1: Tebi se pa prav po krikih se ti sliši da si na dopustu.
2: A ja.
1: A ste štartali danes dopust?
2: Ja, bi se, no samo že dopusti, ja. Da,
1: kje pa ste?
2: V bistvu. O Medulin.
1: Na Hrvatski. Okay, kdo, koga imaš vse zran sebe?
2: Moža pa štero. Štero
1: Moža
2: Laro.
1: Moža pa hčero, hčero Laro. Ja, koliko sajte po te v Medulinu?
2: En teden.
1: Super, to je več kot, mislim, ni več kot
2: to
1: dovolj, ampak
2: je
1: več kot par dni, ja.
2: Tako. Ja vidim, te bi vas vlada na kratkega, sem ko vas izravno, vas ne morem. Ga na danes pošiljam.
1: Ti si taka faca, Maja. A si že ruhnila kakega kratkega ti?
2: Pa ja se vela, gdje ga vam držim. Kratkega mislim, ko moj majček dolgega.
1: Jo!
2: Nisam se.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Skupaj z Merkur zavarovalnico že cel teden se igramo eno ful fajn igrico. Mislim, da nisem pravilno napovedal zaporedje teh besed, ampak se razumete, kaj hočem povedati. In ta igrica je zakon.
1: Radio ena predstavlja.
2: 30 sekund do rumene.
0: Nekdo bo dobil ta najboljši, ki bo zbral največ točk, vikend paket, kolesarski vikend paket za celo družino. Mnogi ste se trudili, šlo pa vam je takole.
3: Draga Marjuška, naštej čim več stvari, ki jih sreča kolesar o poti.
4: Drevesa, lahko kakšne mačke, kuške, ljudi.
5: Toče lahko poškoduje avto, streho, fasado, rolete, steklo, dvorišče, rože,
6: torte, japonk, kopalk, supa, sladoleda.
7: Čelada, brigada.
8: Počitek, pijača, hrana, lepa ženska, lep razgled, neke piti, pasti, likanje.
9: Zlom, izpah, prometna nesreča, padec kolesom, padec močmi.
10: Majčke s kratkimi rokavi, kratke hlače, natikače.
11: Avtomobil, avtobus, tovornjak, motor, traktor.
0: Prijavite se prosim na 051-300-300. Z besedama Merkur zavarovalnica s svojimi podatki. Jaz v kratkem kličem nekoga, ki bo dobil 30 sekund, da on našteje čim več besed. 21 imamo zdaj postavljenih v 30 sekundah. Ti moraš samo 21 podred, pa je to to? Pa greš na kosarski vikend celo družino.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1.

0: Iskrene čestitke vsem, ki ste štartali z dopustom, mnogi ga pa tudi končujete, ali pa ste celo že fertik z bliznim pred par dnevi. In danes ta Iztok in Zala v jutranjem programu vas spraševala, če ste še kaj pozabili na dopustu. Ker to je zelo dobro vprašanje. In...
1: Zdaj, Rebeka je ene stvari nikoli več ne bo pozabila, ne?
2: Rebeka?
3: Ja, res je. Meni mora reči, da ti si vzela ključa od prikolice, pa sprem, ne, sada smo mogli vlomiti v lastno prikolico, ja.
2: Wow, pa, torej, imate zdaj prikolico z odprtimi vrati na morju?
3: Ne. To pa ne.
2: Dobro.
3: Samo smo pa ugotovili, da ni kaj težko not priti, ne.
1: Mogoče to tudi ne bi bilo treba na radio povedati, ne?
2: Ja, pa, dobro, na srečo ne vemo točno, kje se nahaja ta prikolica. Zdaj pa še ena stvar. Do zdaj smo dobili kar veliko odzivov in pri poslušalkah sem opazil en zanimiv vzorec. Poslušajte vi to.
3: Pravim, možo, a ti si dal unoškake ven?
4: To je pač par se misli, da je on prvi naročiti, da treba najprej njegove stvari uraditi.
3: Ti jih imaš pravi, ne, nimam jih, da ga zabavaš. Je rekel, ne, res jih nimam, no.
2: Mož pozabil. Partner ni vzel, partner mislil, da je spakiral.
1: Ja, mislim, kaj je to čudnega?
2: Mislim, po mojem gre za čisto na ključe.
5: Najboljše poletno jutro.
6: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
5: Radio 1 pa pred talkshowom.
6: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
5: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Radio 1 Štajerska. Bel Energija, sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com. Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.

0: Poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ure je 3, čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. Evropska komisija med tem Sloveniji sporoča, da mora narediti več na dveh področjih, pri boju proti korupciji in pri zaščiti novinarjev. Kar se korupcije tiče, Brusel meni, da postopki pregona še niso dovolj učinkoviti in da bi morala država sprejeti dodatne ukrepe, da bi se nepravilnosti hitreje in bolj uspešno preiskovale. Glede zaščite novinarjev pa komisija pravi, da je Slovenija nekaj izboljšav že naredila, vendar zaščita v praksi še ni dovolj močna. Novinarji morajo imeti po opozorilih iz Bruslja boljše varovalke, če so tarča pritiskov, groženj ali poskusov utišanja. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No, nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
6: Zunaj sije sonce, vmes so tudi oblaki, v naše kraje prihajajo nevihte, drugače bo pa jutri cel dan bolj kislo vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
6: Blaž, pogleda ceste.
8: Živijo na štajerski avtocesti, so zastoji proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter Šmeduncem in Postojno. Na primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter še na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj je tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Nesreča pa še vedno ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Še zadnji radar v Novi vasi meri pri Blokah v obe smeri. Srečno pot!

0: Že 30 let.
1: Poletje v najboljši družbi. Robert Roška.
2: Na vrhuncu turistične sezone smo. Danes je 17. julij, zdaj nas čakajo najbolj nagužvani, najdražji tudi, kar se najema tiče in nasploh najbolj taki pestri turistični tedni. In jaz vem, da vas je danes šlo ogromno na počitnice. Prav je, da ste to naredili. Prosim, pohvalite se še nam na 051-300-300. Če ste ravno končali šihtom ali pa ste že na poti na morje ali pa ste že tam, imate par dni pred sabo ali pa 14 dni ali pa 2 tedna ali pa 3 in si mislite, boli me. 051-300-300, če si ravno štartal s dopustom.

0: Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Denis, lepo zdrav, tukaj Robert Roška, Radio 1.
2: Čau, Robert.
1: Ej, sem slišal, da ti veš nekaj o padlu. A veš, kaj o padlu?
2: Nekaj malega pa.
1: Mislim, a je to neka bolj taka baby verzija tenisa, ali se sam meni zdi, da je, pa ni v resnici?
2: To je podobna verzija kot tenis, ja, samo da pač manjši lopačak, stene so okoli, manj zahtevno kot tenis.
1: Glavno, jaz rabim ekipo petih, pa me zanima, če bi Denis bil ti v moji ekipi.
2: Bi.
1: Ja, super. A si športnik?
2: Sem.
1: Kaj pa treniraš?
2: Trenutno ne treniram nič, sem pa treniral včasih nogomet, v bistvu s fitnessom se ukvarjam. Tenis igram rekreativno.
1: Vi imate to v sebi, ja, to vam teče po žilah, to mi je zelo všeč, ja. To ste taki trajni športniki. Od malega, se pravi,
2: točno
1: si
2: to.
1: Verjetno tekmovalen.
2: Zelo tekmovalen, ja.
1: Trmast, fokusiran, zbran, motiviran, ne? Ja, sem prav to naštel, so športniki.
2: Vse drži.
1: Denis, ti si naš. Vidimo se v četrtek ob 7 zvečer na strehi aleje. Prosim, pridi in rasturaj, ker jaz ne maram zgubljati, bom kar po resnici povedal.
2: Bomo do konca.
1: Prosim, pa pri meni ne velja, da je važno sodelovati. Meni je to absolutno brezvezen rek.
2: Se pravi, važno je samo zmagati.
1: Izključno samo zmaga, drugo nas nič ne zanima.
2: Pomaš to pravega v ekipi, lej.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
3: In več dobre glasbe.
0: Najboljši glasbeni miks.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja
3: in več dobre glasbe.
0: Mi se imamo fajn.
3: Mi se imamo fajn.

0: Pa, viždom, zdaj dal prav v mojega naslova, recimo do Portoroža, da vidimo, če bi se zdaj pelo, zdaj se ne bom pelo proti obali, delam, ne, ampak če bi se, aha, koliko imam, ura 52, ja, dobro, nekaj se čaka. Na, se, je pa bilo že hujš, a me razumete? Ura 52 iz centra Slovenije do obali, v redu je, dobro.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, opažna plošča, ne?
3: Eto, opažna plošča, ja. Bosanka po domač, a veš?
2: Ja, bosanka,
3: tako,
2: ja.
3: Tako, enkrat sem mu rekel. Ja. Mio, jaz bi rabo eno bosanko, da jo nabijem zad za škarpo, a veš? Ja. A bi zrihtal ti, in veš, kaj je rekel?
2: Ja, ne vem.
3: Je rekel, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
1: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
6: Hvala.
5: Ne pa njihovih.
6: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
5: Termacel.si.
7: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
10: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
19: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
8: Petek po ribje, šupturarira.
1: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
6: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termacel.si.
1: Sveže na Radio 1.
12: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let. Radijska mreža Radio 1.
2: Vsod po Sloveniji v glavnem sončno, tu pa tam nekaj oblakcev na nebu, govori se, da bi naj popoldne prišle v naše kraje vročinske nevihte, lahko da jih tudi ne bo zares tako, da ta teden so jih parkrat že zmotno, dramatično napovedali, pa ni bilo veliko iz tega. Mogoče pa tudi danes ne bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Laž, greva na prometne zadeve.
6: Živijo na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoji med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komando ter še na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, pa na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. In še ena nesreča še vedno ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Pa še zadnji radar v Šalovcih meri. Srečno pot!
2: Dajte se prosim javiti na 051-300-300 vsi, ki danes štartate z dopustom. Dajte se pohvaliti, no. Delamo klub dopustnikov.
3: In Robert Roškar.
2: Maja, povej mi, kakšen je tvoj dan danes od 1 do 10?
7: Minus 1.
2: Kaj pa je?
7: Ne vem, če bi jih na glas pogovorila, katastrofa je.
2: A lahko poveš vse okvirno, približno, ne rabiš iti detajle?
7: Želela sem si eno ful dobro službo.
2: Okay.
7: Katera so bila dvakrat na razgovoru in sem imela ful, ful dober feeling, tudi feedback je bil dober. In sem danes dobila mail, da pač na, nisem to sprejeta in sem down, vsaj zanim.
2: Jo, to je pa res tečno. A si sicer brez službe ali jo še vedno imaš pa bi jo rada menjala?
7: Druga zadeva.
2: A ja, to je druga zadeva. Ok, to je zdaj preveč detaljno.
7: Ne, imam službo pa bi jo nujno, no moram jo menjati, ker
2: moraš
7: se ne
2: menjati.
7: Bom.
2: Okay. Veš kaj si rečem v taki situaciji? Zdaj so te tu zavrnili. A je možno, da vseeno ta služba ni bila čist primerna za te, ali pa dobra za te, ali pa... Ker ta vrata se ti niso brez veze zaprla. Lahko je sam zgleda, da je fajn, pa ni tak fajn v resnici. Ne vem.
7: To si tudi jaz govorim, sam jaz mislim, da je pa kar zelo fajn. A lahko sem povem tisko, bo to dobil, pa če poslušajo, jim želim ful dober, pa naj dober poslujejo.
2: Lahko da bo se kdo imel na tem delu na mesto ful dobro, pa mogoče se ti ne bi imela, veš, to zdaj težko reč, ne?
7: Ja, se to je dvorezni meč, no to ja, pač.
2: A ti lahko da imem primer, jaz sem pred 20 leti kupoval stanovanje, ne, in sem najdel eno stanovanje, jaz sem vedno hotel živeti visoko in sem najdel stanovanje v 10. nastropju in to je bilo meni stransko. In je bilo popolno in super in prav opremljeno, da ga ne bi rabo nekaj na hitro prenavljati, se pravi bi se vselil, pa lahko tam normalno nekaj cajta živel. In ko sta me povabili, mama pa hčerka sta ga prodali na razgovor zvečer, sem jaz mislil, da prijem podpisat in sta mi povedali, da mi ga ne bosta prodali. Tada sta me povabili tja, da sta mi povedali, da mi ga ne bosta, da sta si v bistvu premislili, pa sta še živeli noter. In jaz sem bil tako razočaran. In potem sem čez kakšne 3 tedne dobo v 7. nastropju stanovanje, ker še zdaj živim in to stanovanje je, draga Maja, najboljše na svetu. Veš, koliko je to? Meni se je zdelo, da ne more biti nobeno boljše za ta rang, pa za ta dnar, pa za ta standard, pa za to ceno. A glej ga klinca, da se najdu še za 10 jure cenejše, pa boljše. Vem, da te zdaj, nema, te to, kaj to lažje, pa se razumeš, kaj sem ti hotel zdaj povedati.
7: Ja, vem, ko se ti okna, a vrata zaprejo, se ti podpre okno.
2: Neki tukaj v tej službi nekaj ne biš ti malo. Tebi se zdi na prvi pogled vse perfektno, ampak ni vse tak perfektno, veš, mogoče.
7: Mogoče, pustimo se presenetiti. Gremo novim zmagam naproti.
2: Gremo dalje. Tebe še take stvari čakajo, da se ti bo mešalo.
7: Ja, iz tvojih ust, v?
2: Bože, ušesa!

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Že dolgo ni bilo dobene vesti o leščurjih, Veronika, da mi pove, kaj s tem?
1: Vse, kar se lahko zgodi, je, da se doma skregamo za daljinca.
0: Aha.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred nami je prijeten in športen konec tedna. Poletni dogodki se odvijajo po vseh koncih domovine in presegajo celo naš medevropski prostor. Enega od njih je spremljal Jure Bidona.
3: Zabačeno je že ves teden prežeto s športnimi dogodki in prireditvami. Poteka mednarodni turnir v živem šahu, kjer smo sinoči v partiji proti Švedski na polju D1 izgubili kraljico. Ja. Precejšnja izguba za naše, ne, selektor?
4: Vsi smo videli, da se ta Laufarsson na A4 pripravlja na diagonalo, ne? Vsem je bilo jasen, da hoče našo Marjanco podretno.
3: Ja, menda ja. Ni bil le Laufarsson ta, ki je meril na Marjanco, ne?
4: Ja, dober, na D2 Pjokon naskočil, na G4 sta jo pa dva slinasta švedska kmeta čakala, ne?
3: Ja, dobro, potem je bilo brezizhodno, ne?
4: Ja, dober, sam en pole naprej na D2 bi šla, pa Laufarsson nima šans, ne? Aha. Ampak ne, Marjanca je kar stala tam, pa se nastavljala kar stoletna lipa, razumeš?
3: Ja.
4: Laufarsson je pa izkoristil, seveda, in v momentu je bil na Marjanci gor.
3: Ja.
4: Vsi smo mogli gledati, kako je podrl, sred pola.
3: Ja.
4: Marjanca je vzdihvala, meni so pa solze tekle.
3: Ja. Ja, žal mi je, selektor, ne, pa drugič.
4: Drek pa drugič.
3: Hvala. No, imam pa tudi precej vedrejšo vest. Kapetanu naše reprezentance v mahanju nadaljavo je uspel neverjeten samostojni pomah. Samo Kril je tule ob meni, pozdravljeni, čestitke.
4: Ja, mislim, neverjeten. No. Jaz sem šel s punco, svojo špranco so šla, kukr na piknik, a ne?
3: Ja.
4: Pa sem šel za hec, gor na hribček, da malo rokco raztegnem, a ne? Sam tako malo, da pomaham špranci dol na dekco.
3: Ja.
4: In špranca mi odmaha nazaj, a ne?
3: Aha.
4: In sem vedel, danes bo pa nesel, danes bo nesel, ne?
3: A, ja.
4: In posel se malo zasukal prot hribom, malo dle, a ne? Maham, zagledam na drug stran, takoj med skalam, ti pa mi maha nazaj, a veš? Ja, in si mahal, mi dva maham, jaz mahal, no. Pa je pa priletel helikopter, pa so ga odpelali nekam, ne vem, pa... Sem rekel nič hudga, ne, danes gre deleč, jaz mi kar maham. In maham, ko nors, mislim, res je nesel in pol telefon, selektor Mahagoni, se javim, ej, Mahagoni tukaj, Mahej Krils je tulu, no. V Afriko ti nese, če Saharo, je rekel.
3: Oh.
4: Iz Nigerije so klicali, da te vidijo.
3: Ja, kdo vas je pa videl v Nigeriji?
4: Ne vem, sem pa me Fajonova Tanja klicala, čist vesela, da prijatelji Sahela kličejo, da jim eden maha, ne. Slovenija, Sahel.
3: Ja,
4: mislim, sem jo tudi povabil, no, da skupaj pomahava dol, kje v Saharo, ne, zvečer pride.
3: Ja, fajn, lepo,
4: hvala.
3: Samo Krilc, čestitke, bravo, samo tako Simo, naprej.
4: Treba je mahati,
3: ja.
4: Ne.
3: No, ja. Veronika, toliko o športnih utrinkih iz Zabačenega. Lep pozdrav v studio.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Hano.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
9: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: tolaj. Zihtjenek usput.
1: Pa kad ćeš ljepška?
2: Te mam rada.
3: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
2: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
3: Zlatarna Aura. U Europarku Maribor.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: U soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
6: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
8: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso, Itak.
9: Radio 1 Štajerska.

0: Radio 1.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Čeprav se v šovu domov strašno radi hecamo, pa ne maramo, okay, ima Želena resno čas za novice.
1: 52 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Kanada se med tem letos spopada z eno večjih požarnih sezon. Gasilci so se znašli v boju z več kot 800 gozdnimi požari. Dim se širi tudi čez mejo v ZDA, kjer ljudi opozarjajo na slab zrak, ogenj pa je ogrozil tudi železniški promet. Pri mestu Armstrong v Ontariju je vlak obstal sredi plamenov, ki so segali skoraj do tirov. Vsi so se še pravočasno rešili, poškodovanih ni bilo. So pa požari v Kanadi letos uničili že skoraj 2 milijona hektarjev površin, kar je približno toliko kot naša celotna površina Slovenije. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme se super drži, za popoldanski čas, a ne se zdaj že popoldne, za pozno popoldanski čas so napovedane vročinske nevihte, jutri bo pa nažalost bolj kot ne čez cel dan slabo vreme. Oprostite.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste, ceste.
7: Na primorski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. Tudi zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino in še od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med Kozarjami in priključkom Dragomer in pa proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando ter še na več odsekih med Uncem in Brezovico. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Primorski in pa na južni obvoznici zastoj od centra do Malenc proti Dolenski. In nesreča še vedno ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pred avtocesto. Radarji v Ložinah pri Kočevju so na začetku kolesarske steze, kjer je meril v Murski Soboti pri Maksimusu in še en radar v Šalovcih. Srečno pot!
8: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: S Robertom Roškarjem.
0: V petek ob 4 uradno odpiramo vikend in tudi zdaj to počnemo. Rad bi samo povedal, da upam, da se vam je začel dopustniški prvi vikend, a pa da imate mogoče drugi dopustniški vikend, pa še vam nekaj cveta traja. Če pa imate zadnji dopustniški vikend, pa... Ja, no, tako.
3: In Robert Roškar.

0: România predstavlja
1: 30 sekund do rumene.
2: Tukaj Robert Roška, Radio 1. Šel domov?
3: Ajuja, več prepoznam, ja.
2: A tebi je mi prav zlata, kot zlata.
3: Ja, tako.
2: Pišeš se pa Kahteran.
3: Tako, ja.
2: Wow, eno in drugo je eksotično. Zakaj ti je ime zlata? Sta ti starše kdaj povedala?
3: Ja, v bistvu sem po teti dobila ime.
2: Super.
3: Tako da sem nasledila.
2: Draga moja, mi ti bomo dali 30 sekund časa in Merkur zavarovalnica ti bo, če boš v teh 30 sekundah največ stvari naštela od vseh tekmovalcev, podarila kolesarski vikend paket za celo družino. Okay.
3: Aha, v redu, ja.
2: Si tega želiš, draga zlata?
3: Ja, seveda. Zato sem se tudi prijavila.
2: A ti možgančki hitro delajo, boš lahko zdaj na hitro naštevala besede?
3: Ja, upam, da lo.
2: Ti se nečne špari, ti sam naštevaj, kar ti pride na misel, ok?
3: V redu, zmenjeno.
2: Draga zlata, naštej čim več okusov sladoleda. Gremo.
3: Jagoda, malina, stračatela, lešnik, slavo nebo, potem pa jabolko, pomoranča, brownie, čokolada sem verjetno že rekla.
2: Kar govori, kar kot ti pride v misel. Vse sadje naštej tega sveta.
3: Čili, temna čokolada, vanilija.
2: To.
3: Joj.
2: Veš, kaj sem hotel? Zlata, jaz sem hotel, da gled, če bi ti lahko našteješ vsa sadje, kar obstaja, ker sladoled se lahko naredi iz vsega sadja. Šla bi kar po vrstne redu vse, kar ti pride na misel. Čili, banana, pomaranča, limona, limeta, marina, ribez, brunica, gozna brunica, ameriška brunica, severna brunica, indijska brunica, a veš, kaj mislim?
3: Ja, vem.
2: Komisija, koliko smo
3: zdravi?
2: Enajst.
3: Aj,
2: vem. Draga zlata, vem kako je. To je podobno, kot jaz gledam recimo kolo sreče, ali pa kaj, pa sem ful pameten, ne?
3: Ja,
2: ampak če bi pa bil tam na snemanju daje, pa ne bi znal nič. Ampak doma pa je fajn biti pameten.
3: Ja, seveda.
2: Zlata, ker ima najhitrejša tekmovalka 21 besed in ti na žalost nisi dosegla.
3: Ja.
2: Za zmago bi jo morala prehiteti. Ona jih je zbrala, ona zdaj vodi, ti bi jih morala zbrati več kot ona, da bi prevzela vodstvo, ampak tega nisi naredila.
3: Aha, v redu pa.
2: A si jezna na nas, oprosti?
3: Ne, sploh ne, res. Sem vesela, da ste poklicali, ker dosti sodelujem v vaših nagradnih igrah, tako da.
0: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
1: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Denis gre na morje, Istok zgodaj vstane.
1: Znaš sploh vstati ob šestih?
2: Ja, če najdem moje japonke.
3: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Istokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
8: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
19: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
20: Termacel.si.

0: Naravni resort, glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
1: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
0: Glamping Lake Bloke.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Dame in gospodje, lepo vreme zunaj. Praktično nobenih oblačkov ni. Res je, da be govori se nekaj o pozni popodanski nevihtah, ampak zaenkrat ni, da duha ne sluha.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Poglejmo ceste.
7: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od zime do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med Kozarjem.

0: in Dragomerom, proti Ljubljani pa od Studenca do Rauber Komande in naprej pri Uncu, Logatcu, Vrhniki in Brezovici. Na ljubljanski južni oziroma na ljubljanski obvoznici je zastoj od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice, pa še na južni obvoznici zastoj od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Radarji v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maksimusu in še en radar v Vržeju. Srečno pot!
1: Že dolgo se mi ni tako zaluštalo, da bi se pelo na svoj vikend na Krko. Nimam vikenda na Krko, ne? Ampak se mi zdi, da bi bilo strašno fajn, da bi ga človek imel. Mnogi ga imajo, jaz ne vem, kak ti je to lahko rata v življenju. Jaz imam kredit za stanovanje še 14 let in razmišljam, kako te lahko imaš še vikend na Krko. Sam pa če enega imajo, no. Jaz sem vesel, da ga imate. Zdaj sem prvo razmišljal, ob 6 bi končal šiht, pa bi se lepo na vikend zapelo. Kaj, 2 urci pa pol? Koliko je 3? Ne vem za točno. Ah, ja.

0: Po novem se da v trgovini dobiti en proizvod v zamrzovalni skrini, živo modre barve, pa moja glava je gor. Jaz sem kar malo ponosen na to.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: Dami in gospodje, danes je 17. julij. 17. julij je svetovni dan breskovega sladoleda. In jaz bi rad povedal, da imam jaz svoj breskov sladoled. Mislim, ni moj, no. La Popsi je slovenska blagovna znamka, ki izdaja, izdeluje, prodaja sadne sladolede. In meni so njihovi sladoledi na palčkah iz čistega sadja ekstremno všeč. In jaz sem jih pred časom kontaktiral, pa sem rekel, a bi mi naredili eno roškarjevo La Popsiko, ker mi se zdi to tako fino. Ker jaz sem obseden z vašimi La Popsikami, je blag doba eno svojo. In smo probali 65 okusov in ugotovili, da nam je daleč najbolj všeč breskov, ki spominja na fruktalo breskov sok, ki smo ga pili v otroštvu. Na tisti breskov sok, na katerega so ti v gostini dali smetano in potem si smetano žlico dol pojedel in potem sok spil, kar je bila v bistvu skoraj bolj sladica kot pijača. Mogoče generacije, ki so rojene v tem tisočletju, še nikoli v življenju niso pile breskov sok smetano, ampak mi smo generacije, ki se ga zelo dobro spomnimo. No in danes je svetovni dan breskovega sladoleda, tako se mi zdi, da je to odlična priložnost, da jaz se v bistvu pohvalim, da imam svojo breskovo La Popsiko v trgovinah. Sanja Brezočnik, ki dela na Radio 180, je šla prej mimo, pa sem dal Sanji eno La Popsiko, pa rekel, na, mej, ampak si jo rekla, jaz jo bom nesla domov, zakaj si jo nesla domov?
2: Ja, Gabru sem jo nesla. Ti veš, da jaz sem itak in tudi Gabru že probala tvoje La Popsike in so pa, če jih presežem, brutalne. In Gabri jih ima izjemno, izjemno rad. Gabru ima drugače tudi fruktalove soke, pol rad sploh tole breskav in pri nas doma še zdaj to prakticiramo, to za smetano. S tem, da Gabri si tole vse skup zmeša, pa pol se skup opije. In pravi, da je ta lučka točno taka, ta La Popsika. Mi pa rada še povedla, glede na to, da je petek, ne, če greste danes večer ven žurat, pejte si prej ene te La Popsike kupit, ker jutro zjutraj, kot je imel mačka, prisežem, da ni boljšega.
0: Ful pomaga, prisežem.
2: Prisežem, res.
0: Paše ti hladno in ledeno in sladko.
2: Ja, pa veš, kako je to? Ti, ki imaš on zmrzen sladoled, ti ga lahko, ne sam ližeš, ti ga lahko odgrizneš in se ti to besedno v ustih se ti stopi, jaz ga tako v ustih izgrizem in to besedno pogotem dol ledeno mrzlo gosti.
0: Jaz tudi, da bi kar glava boli od mrzlosti.
2: Prisežem, a ni dobro.
0: A v dobrem smislu, super je.
2: Dobrem.
0: Sanja, sem vesel, da si ga nesla Gabru, drugič ti bom dal dve, da boš imela eno še zase.
2: Absolutno, hvala lepa.
1: Šel domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Štajerska.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Hno.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
10: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
9: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
11: Predstavljajte si poletni dan, v senci dreves, ob zvoku reke, nekaj stopinj hladneje. Pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče, le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.
12: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
13: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
12: Plačaš lahko tudi na obroke.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
14: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
15: Dermatološki studio Eden, Maribor.
14: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Autopralnica Autoline.
17: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
18: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
19: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
20: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
21: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
22: Imate kovinske odpadke?
23: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
22: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
23: InPoint.si.

0: Kritje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Când traia že parur, in, kak je, kaj ta víkend se ti je vredo začel? Čas je za novice.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dober dan, voščim tudi Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Nacionalni inštitut za biologijo pa je preveril več slovenskih voda. Potencialno strupene cianobakterije pa je v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so te bakterije lahko nevarne predvsem ob zaužitju. Kopalcem svetujejo, naj se izogibajo plavajočim zelenim oblogam na vodi. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Dame in gospodje, vreme je zdenka, če super, sicer se govori o nevihtah, kasneje mislim, da bodo tudi res prišle. Ne še zdaj takoj. Upam, da ne bo kakšnih večjih težav. Ne govori pa se, da bi bile večje nevihte. Bej bo to šlo hitro mimo. Hvala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Se.
6: Živijo zastoji še vedno proti Mariboru na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Krtino ter še od zime do predora Pletovarje. Na Primorski avtocesti zastoji proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter še pred Postojno. Proti Ljubljani na Primorski avtocesti pred Postojno od Unca do Logatca in mimo Vrhnike ter še pred Brezovico. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda in od Viča proti Primorski do Brezovice in na ljubljanski južni obvoznici še od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Še zadnja dva radarja v Vržeju, Merijo in v Medijskih Toplicah tam proti Kisovcu. Srečno pot!
1: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
7: Show them now.
1: Poletje v najboljši družbi. In Robert Roška.
0: Dve besedi napište v SMS. Merkur zavarovalnica in svoje podatke, če želite tekmovati za cel kolesarski vikend za celo družino. Merkur zavarovalnica časti ta vikend nekomu, ki bo 30 sekundah naštel čim več pravi besed. Igrica je strašno zabavna, mnogi so se ta teden že šli. Nekdo se jo bo šal čez dve pesmi. Hvala.
8: In še več dobre glasbe.

0: Lepo prosim, če se vsi tisti, ki se vozite pravkar na počitnice, na dopust, javite na 051 300 300, ali pa ste že na morju. Tisti, ki se štartali danes, delamo skupnost tistih, ki so štartali danes dopustom, ker verjamemo, da je takih četrt Slovenije.
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
2: hlačah. Manj oblek.
4: Več dobrega.

0: Radio 1 predstavlja
1: 30 sekund do rumene.
2: Draga Tina, dali ti bomo 30 sekund. Kolega Blaž je komisarjant.
3: Komisar.
2: In bo spremljal tvoje besede. Jaz ti bom dal temo, ti pa probaj v tem času povedati največ besed na to temo. V redu?
4: V redu.
2: Si izbrana? Se ti da?
4: Ja.
2: Super. Zdaj pa moj namig bi bil, draga Tina, ti kar naštevaj, nič ne študire preveč, don't overthink, des ti sam govor besede, kaj ti prije na pamet.
4: V redu.
2: 3-4 zdaj, naštej čim več stvari, ki imajo kolesa.
4: Auto, helikopter, kolo, skiro, rolari, rolke, prikolica, avtodom, tovornjak.
2: Gremo dobro, super, ti gre. Vsa vozila, kakršnakoli vozila.
4: Bager, kopač, vlak.
2: Stop. Nažalost je konec. Kaj pravi komisarjant?
3: Spet 11.
2: 11, premalo je, da bi premagala zmagovalno, ki jih je 21 naštela.
4: Ojoj.
2: Ja, vem, ona je bila zmešana. Mi smo probali, da se da teoretično tudi 30, samo še eno na eno sekundo, ne? Takrat ti mora možgan fajn delati, ne? Ja.
4: Redo.
2: Oprosti, dragica moja čudovita Tina.
4: Nič hudega, pa drugič.
0: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Ce patike, le možnosti ogromno. Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
1: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Gostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj. Kopija nova pikazih. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikazih. Že 30 let. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
2: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
1: Termacel.si.
6: Radio 1.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
0: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
1: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Super vreme je, govori se o tem, da bi naj bila popodne kakšna vročinska nevihta, sam še kar nič ni kaj, nič ni kaj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
3: Cesta.
6: Živijo na primorski avtocesti, je zaprt počasni pas proti Kopru med Lomom in Uncem zaradi okvare vozila in pa zastoji še ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter še pred Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno od Unca

do Logatca ter pred Vrhniko in Brezovico. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice in še na južni obvoznici dodatno od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Še zadnji radar v Medijskih Toplicah smer Kisovec. Srečno pot!

0: bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Dame in gospodje, poglejte, Radio 1 se nasploh splača poslušati, veste, mislim, splača se ga poslušati, ker se imaš fajn, če ga poslušaš, ampak v tednih se ga pa res splača poslušati, zato ker če ga poslušaš, dobiš dobesedno darilo.
3: Zdravljeni, moje ime je Sandra Leganič, prihajam iz občine Lendava. Rada bi se zahvalila celotni ekipi Radio 1, kar ste super. Hvala vam za prelepo nagrado. Z veseljem bomo jo izkoristili, bomo probali te dobrote. Zdaj pa kaj pa je najbolj važno, zlata, glavni dobitek. Upam, da bo se sreča nasmehnila na moji strani.
2: Res je, zlata loterija Slovenije Srečka je noter v darilnem paketu, pa karte za Terme Čatež so noter, pa Nutrilab, sadne kaše, ki strašno pašejo kot zdravi prigrizki čez poletje, zato ker človek v vročini se res ne paše čokolado nožira, celo meni, ne? Za tako sladico je pa strašno fajn. Mimo grede, Miha Deželak kolesari, a vidite, kako sem vajen, da on kolesari. Miha Deželak se vozi po celi Sloveniji in vsak dan preverja, ali poslušate Radio 1. On stopi v vaš dom, mislim, pozvoni na vaša vrata, ali pa stopi, ne vem, v lokal ali po podjetje, kjer delate, in če se na glas sliši, da se posluša Radio 1, dobite darilni paket. Zdaj pa vi si lahko malo zazihrate, da ga dobite tako, da dobesedno, kako bi rekel, povabite Deželaka, da pride prekontrolirati k vam domov. V ponedeljek bomo recimo preverili v Kranjski Gori pa okolici. Če ste od tam, 051 300 300, pa vaši podatki, napište, kje ste, in Miha Deželak bo zelo verjetno prišel k vam domov prekontrolirati, če ga poslušate, pa pač je pametno, da imate res radio vklopljeno, veste, da brez veze reveš hodo.
4: Zelo sem vesela kopanja v termah Čatež in ostalih stvari. Hvala.
2: Jezus, vesna, kak smo mi veseli. Maja?
5: Sem Maja iz Dornave pri Ptuju, zelo sem se danes razveselila nagrade. Z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se za to nagrado, tako da res hvala, res sem se razveselila.
6: Najlepše se zahvaljujem termam Čatež za darilo. In pa rekla bi, hvala Radio 1, najboljši ste.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Dame in gospodje, želim vam uspešen vstop v vrhunec slovenske turistične sezone. Če greste na počitnice ta vikend, imejte v misli, da bo verjetno gužva kje. Cene so pa zdaj tudi kar vesele. A veste, to je le vrhunec poletja. Če startate z dopustom ta vikend, vam želim samo eno stvar. Naj se vam vleče kot ko se či gumi prilepi na džins klače in potem ga skušaš odlepiš džins klač in se ti tak na dolgo potegne, pri čemer je še vedno 3/4 gumija ostalo gor, ostala četrtina se ti pa je razletela po zraku, razvlekla, rešil pa nisi nič. No, tak se vam naj vleče dopust, ko se či gumiš džins klač vleče, če me razumete. Drež pa prihaja Nina Marčeta. Nina Marčeta bo z vami od 6 do 10 danes. Ona je simpatična in klepetava in zanimiva in posebna in taka brbotava. Tako da fajn se utemeli z njo. Srečno!
0: V službi,
2: doma
0: ali na poti, vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, opažna plošča, ne?
4: Eto, opažna plošča. Ja. Bosanka po domač, a veš?
3: Ja, bosanka,
4: tako,
3: ja.
4: Tako, enkrat sem mu rekel. Ja. Mio, jaz bi rabo eno bosanko, da jo nabijem zad za škarpo. A veš, ja. A bi zrihtao ti. In veš kaj je rekao?
3: Ja, ne vem.
4: Je rekao, Joža, najlepše bosanke so sa Sanskog mosta doma.
0: Zjutranja kronika. Poluinformativna oddaja s vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska. Bel Energija, sončna elektrarna in baterija na ključ, subvencija in kredit brez obresti, vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
7: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
8: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Kako te imam rada?
11: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
10: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
11: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
12: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
11: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos. Ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.

0: Julija, prav never give up, torej ne obupaj, pa še res je, lep pozdrav.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čer, ura je 6.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe. Hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata k širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Danes pa odmeva tudi tragična nesreča v Italiji. V bolnišnici v Genovi je umrla 11-letna deklica, ki je v bazenu lase potegnilo v odtok in jo zadržalo pod vodo. Kljub hitremu posredovanju obiskovalcev in reševalcev je deklica po 2 dneh na intenzivni negi umrla. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat s Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zvečer in ponoč bo kar precej jasno, kar je lepo slišati, tudi na severu lahko pričakujemo krajevne nevihte. Kar se tiče trenutnih temperatur, imamo pa takole, Bled 28, Kočevje in Koper 30 stopinj, Maribor, Celje, Slovenska Bistrica, Ajdovščina 31, Ljubljana, Brežice in Črnomelj pa še kar vročih 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni

0: Vozimo še na ceste z Blažem.
1: Živijo na primorski avtocesti, je na dveh odsekih zaprt počasni pas proti Kopru med Lomom in Uncem zaradi okvar vozil. Pa še nekaj zastojev ostaja na štajerski avtocesti, je proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru je pred Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem ter še med Vrhniko in Brezovico. In še nekaj zastoja na cesti Lucija Izola. Še zadnji radar, v Banji Loki merijo pri Kostelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
3: Radio 1
4: in Nina Marčeta.
0: Petek je, ura je blaglih 6 in če ste glih zaključili šiht, sedite v avtu proti morju, na vikend do dihu ali pa doma razmišljate, bi danes sploh še kaj naredil, imam en predlog. Ne komplicirant, ok? Vikend je pred tabo, dosti bo časa za opravke, don si pa lahko prvošaš malo glasbe, malo odklopa in dobro družbo. Nina Marčeta sem z vami do 10 na Radio 1. Začnimo pa z eno pesmijo, ki je stara več kot 20 let, pa je njeno vprašanje danes mogoče še bolj aktualno kot takrat, ko je nastala. Black Eyed Peas so tole. Where is the love?

0: Joker, avce bili tole z odsevi sonca, Nina Marčeta sem z vami na enki, ura je vo 12 minut še 6, čas je pa za naše klasične tri stvari dneva. Pa dajmo kar začeti z vremenom. A še kdo osvežuje vremensko aplikacijo tako na vsake pol ure te dni? Ker jaz imam občutek, da se danes napoved spreminja hitrej kot moje razpoloženje, ko mi nekdo reče, ej, sam eno vprašanje ali pa je ni hrane. Zdaj kaže, da močnejše nevihte niso več napovedane za celo Slovenijo, ampak predvsem za sever države, ostali bomo pa pač očitno še malo čakali, če bo iz vsega tega sploh kaj, tako da, če si danes preventivno pospravil blazine z balkona, si jih mogoče lahko počas neseš nazaj. Čuro jaz jih ne, za vsak slučaj. Druga stvar, Slovenc bo sodil do finale svetovnega prvenstva. Slavko Vinčić je dobil eno največjih priznanj, ki jih lahko nogometni sodnik dobi. Ko je izvedel novico, je priznal, da se je kar tresel in čist iskreno, če bi meni nekdo rekel, da ne vem, Nina, milijarda ljudi te bo gledala, vsak tvoj korak se bo ocenjeval in v glavnem se veste pač, ne, to je kar stres, bi se verjetno tresla še naslednje tri dni ali pa tri mesece, se ne vem. Pa še številka ena, če že nekaj časa razmišljaš, da bi šel oziroma šla v kino, je mogoče to znak. V kino je namreč prišla težko pričakovana Odiseja, spektakel, o katerem se govori že mesece, torej velika zgodba, vrhunska igralska zasedba, pa film, za katerega pravijo, da ga je res vredno pogledati na velikem platnu. Tako da, če še nimaš plana za večer ali pa za vikend, mogoče ga zdaj le imaš.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. Ne, ja, niso te malo starejši komadi 80-ih dobri. Se mi zdi, da kdaj tako nas mlajša, ne, jaz sem 28-letnik, kaj 28 let se nisem spet toliko mlada, ampak bi rekla tudi za našo generacijo, da dostkrat stari rečejo, ne, ah, to pa ne vejo več, ko je dobra muska pa to. Ne, jaz to vse poznam in sem ponosna, imam še gramofon doma, tako da, ja, lahko mi na nič pet ena 300-300 javeš, kjer je pa tvoj najljubši komad iz 80-ih. Kaj, tale Hungry Eyes je men kar visok na seznamu. Ampak tudi te modernejši ne moramo pa reči, da so slabi, niti podrazno, okej? Okay? Nas tudi spomnijo, ne znajo postaviti v neke določene situacije, relatable so, sploh tale od Lole Young Messi. Mislim, jaz se zelo poistovetam, ker sem ekstremno messy človek in kdaj je dober slišati, da ni nič narobe s tem, vsem se zgodi. Ne, tudi tebi. V glavnem, Lole Young in Messi slišimo v nadaljevanju, tako da ostan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše.
4: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
5: Dajmo špela, Tore, Mojca!
4: Ej, za koga pa ti navijaš?
5: Za poslušalce. Dajmo Tine Manco!
1: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
2: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
6: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
7: Prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30-odstotni popust. Pohitite v NKD in prihranite.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision. It's gonna be a
12: good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje.

0: Začase. V Tehno parku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kupijem nova
1: pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijem nova pikazi. Že 30 let. Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Petek po ribje, šupturarira.
3: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
4: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termacel.si.

0: Veci poletja in več dobre glasbe.
1: Poletje je cool.
2: Z Radijem Ena.

0: Sways, tak ležeren petko večera, ne? Na enki.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Jah, nič, danes večer in ponoč lahko pričakujemo precej jasno vreme, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pa pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Drugače, najvišje dnevne temperature jutri bodo od 24 do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj, tako da se ne bolj nekaj shladi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.

0: Blaž, kako je pa na cestah?
1: Živijo zastoji še vedno, ampak vedno krajši. Na štajerski avtocesti proti Mariboru še nekaj med Ramljami in predorom Pletovarja. Na primorski avtocesti proti Kopru samo še pred Postojno, proti Ljubljani pa med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Še zadnji radar, Bel Clio vas pomeri v Banji Loki pri Kostelu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
3: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domini.
2: Glamping Lake Bloke.
3: Radio 1.
4: In Nina Marčeta.
0: In ej, a se še komu bolj žura polet, ka po zim? Pač sigurno nisem edina, ne? Jaz bi polet sko samokol hodila, pa ne rabit neki, niti neka hardcore žurka. Dosti je že sam kakšna pijača na kakšni lušni lokaciji v dobri družbi. Ampak, če ti pa sede prav žurka, preverimo skup po dveh, kaj se tale vikend dogaja kaj po Sloveniji, tako da ostan z mano, oziroma, ja, ostan v moji družbi, tako kot bi Sam Smith rekel. Stay with me.

Save my love je bil tole na radiju. Ena, Nina Marčeta, sem tvoja petkova družba. In ej, če slučajno še nimaš plana za vikend, evo, dajmo ga skupaj malo sestaviti, ne? Petek bo kar tak raztresen po celi Sloveniji. V Kranju bo nagradu Kiselštajn ob 9. Toni Cetinski, v Velenju v bistvu Rima Saja, v Kopru pa... Hi,

0: Assimilate. Dubioza kolektiv. Če si bolj za tak poleten, morski vibe, bo Vlado Kreslin ob 10 nastopil v Ankaranu na Sveti Katarini. Sobota tudi ne bo nič bolj mirna. V Kopru bo ob 8.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim, kad si sa mnom predugo burna.
0: Jakov Jozinovič, v Čez Soči že ob 6 firpci, v Žužemberku pa ob 9.

0: Šank, rock in društvo mrtvih pesnikov. Tako da izbira je kar konkretna, lahko greš na romantiko, na rock, na žur ali pa na dubiozo in naslednje jutro ugotavljaš, kje si pustil oziroma pustila glas. V vsakem primeru pa ta vikend res nimaš izgovora, da bi vstal oziroma ostala doma.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobro.

0: Big Mountain na Enki, Nina Marčeta, sem tvoja družba in ej, ne vem za te, sem ta pesem me zmer vrže nazaj. Baby, I love your way, sem kot mlajša poslušala non-stop, obsedena sem na neki čas s tem komadom, pol sem pa nam skor pozabila, dokler ni prišel v novi Jumanji in se je spet začel vrteti. In evo, spet me je kupil. Pa če še filma niste pogledali drugač, dajte mu šanso, ful zabavna aventura, tak od klop za en res dober poletni večer. Pa gremo iz ene dobre energije v drugo. Prihaja ikonična Shakira, z njo Burna Boy in pa njun Daj Daj v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
3: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
2: Prijavi se na 051-300-300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Italko kimarika.
5: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso, Itak.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Tole so bili Guns N' Roses z November Rain na Radio 1. Dobar večer. Ura je 7.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In dober večer voščim tudi Ula Šegula. Koalicija je na Brdu pri Kranju predstavila načrte za delo do konca leta. Med prioritetami so rebalans proračuna, spremembe zakonov o medijih in RTV Slovenija, ter zakon o skoku za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Vlada je napovedala tudi poseben zakon o komisiji za preprečevanje korupcije. Kaj želi z njim spremeniti, za zdaj še ni razkrila, zato ni jasno, ali bi KPK želeli preoblikovati, omejiti pristojnosti ali celo ukiniti. Svetovna zdravstvena organizacija med tem opozarja na najhitrejše širjenje ebole doslej. V Demokratični republiki Kongo so v 2 mesecih potrdili več kot 2000 okužb in skoraj 800 smrti. Dejansko število primerov pa bi lahko bilo tudi 2-krat višje. Virus se namreč širi hitreje kot pri vseh prejšnjih izbruhih. Dodatno pa razmere otežuje dejstvo, da zasev virusa, ki kroži zdaj, ni ne cepiva in ne zdravila. Zdravnike pa skrbi tudi nov hit na družbenih omrežjih. Vse več ljudi se odloča za tako imenovano tekočo operacijo nosu, saj je hitrejša in praviloma tudi cenejša od klasične operacije. Obliko nosu namreč spremenijo z injekcijami polnil brez kirurškega posega. A strokovnjaki opozarjajo, da gre za enega najbolj tveganih estetskih posegov, saj lahko v redkih primerih povzroči tudi trajno slepoto ali odmiranje tkiva.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa poglejmo, če se je že kaj izhladil. Eno, zaenkrat kar slabo kaže in sicer Bohinj ima zdaj 28 stopin, Velike Lašče, Koper 30, Maribor, Otočec, Slovenska Bistrica, Celje po 31, Nova Gorica, Brežice, Ljubljana 32, Črnomelj pa 33 stopin. Drugač pa zvečer in po noči pričakujemo precej jasno vreme, edi na severu bodo krajevne nevihte, jutri bo pa tako spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kaj pa stanje na cestah? Bolj umirjeno, a nevihtno?
6: Zelo umirjeno. Nekaj zastojev sicer še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni in proti Ljubljani pri Logatcu. Še zadnja dva radarja. Prvi v Prekopi pri Uranskem na avtobusni postaji čakam, drugi radar pa v Kranju na Laborah pri Iskri smer Bitnje. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: Pismo zelo mi slušalka malo plazila, kabel slušalke po nogi, pa sem lazih, da je nažval, sem se tako strašila. V glavnem, nazaj sem ja. A veste, da je danes drugač svetovni dan tatujev? Jaz tih imam ene par, pa vsak ima nek specifičen pomen. Tako da dajte mi, če lahko na nič 5-1-300-300 ja, od kašnega imate vi, pa kašna zgodba se skriva za njim. Ali pa kaj bi si naredil, če ga še nimate? Ker tatuji so kar cool, no. Sej vem, da niso za vsazga in tudi to je čist, ok? Sam je pa smešen, kam mi kdo reče, kašna bom na stara leta, ko bom imela zguba na kožo, pa si mislim, je ena taka full cool nora babica bom, kaj pa druzga, no?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. In najde mi povej, a si tip človeka, ki zmer navija za favorita? Ali za tistega, ki ga vsi podcenjujejo. Ker nasleden četrtek, 23. julija, bo na Aleji Sky en zelo resen obračun. No, resen na tak poseben način. Roškar proti Zali. Pomerila se bosta v pedlu, oba pa zbirata svojo ekipo. Tako da, če si za malo športa, za še več smeha in eno fajn popovdne z ekipo Radi 1, nam hiter piši na 051-300-300. Pa še to, ekipa, ki zmaga, ne dobi samo časti in pravice do hvaljenja. Domov odnesi tudi odlične nagrade, desetake. Tako da, na 051-300-300 mi lepo javi, tim Roši ali tim Zala.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Damjano David je lani izdal tole pesem Next Summer in zdaj, ko jo poslušam, se mi zdi malo smešen, ker govori o naslednjem poletju, mi pa smo jo lani poslušali in si mislili, ja, naslednje poletje. No, zdaj pa smo v njem in upam, da ga preživljate tako, da boste imeli čez eno leto kakšno dobro zgodbo zapovedati. In konc koncev je petek, tako da če se glih odpravljate ven, se pripravljate na žur ali pa sam doma navijate glasbo malo bolj na glas, pol se mi zdi tale naslednja prava za ogrevanje. Bibi Rexa je moči združila z legendarnimi Faithless in nastal je komad New Religion. Tisti pesmi, ki ti da občutek, da bo večer še zelo zanimiv. Ostanemo v družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
1: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že znižanih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
7: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
13: All inclusive light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Marčeta, na Radio 1.

0: Nothing Left For Me na Radio 1. Zdaj pa gremo na nebo. V glavnem, zvečer in po noči bo precej jasno zaenkrat, ko kaže, le v severni Sloveniji lahko pričakujemo krajevne nevihte, tako da pozorno tam. Bo pa jutri spremenljivo do pretežno oblačeno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, na Primorskem popovdne tudi burja, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Še bo vroče, ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še zadnjič dan z mano tudi Blaž Benedičič.
3: Živijo še nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in krajši zastoj še na cesti Izola Strunjan. Tudi radarja še dva čakata pri Prekopi pri Uranskem na avtobusni postaji in še v Kranju na Laborah pri Iskri smer Bitnje. Srečno bot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: In ej, a veš, kaj mi je pri tatujih res všeč? Da dva človeka lo gledata isti tatu, pa bo enmu tako lepa slika, drugmu pa spomina človeka, kraj ali pa obdobje, ki mu je čist spremenilo življenje. Zato me je danes ful zanima, če imaš tatu, kakšna zgodba se skriva za njim. Če ga pa nimaš, kaj bi si dal oziroma dala narest, če bi morala zbrati enega. Piš mi na nič 513300, danes je konc koncev svetovni dan tatujev in iskreno, najbolj zanimivi so skor nikoli niso največji, najbolj zanimive so v bistvu zgodbe za njimi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč

0: Na polno, Jan Plestenjak, na Enki, Nina Marčeta pa sem vaša družba. In naj danes je svetovni dan tatujev, tako da me zanima, a je vaš tatu samo lep motiv ali ima za sabo neko zgodbo. Dajte javno nič 51300, ker jaz jih imam zdaj le 11, pa se zmer nekak smejim temu, ko mi kdo reče, kako bom zgledala na stara leta z gubano kožo. Pa si vsakeč mislim, ja nič, bom pa taka cool babica, ne? Ker iskreno, men tatuji nikoli niso bili sam tako okras. Dva sta recimo posvečena očiju, eden je čist taka majhna očka, ker je imel ovce res rad in me vsakeč, ko jo pogledam, pač za sekundo vrne nazaj k njemu, ne? In to mi pomeni veliko več kot to, kako bo ta tatu zgledal čez, ne vem, 40 let, če bom še živa. Tako da, če mene vprašate, koža se itak spreminja, zgodbe pa ostanejo, ne? In nema prej, mi je prileto en SMS, imam 6 tatujev septembra, bo pa napis The Devil Wears Prada. Pol nekdo ima tetoviranega Harryja Potterja oziroma tisto sovico iz Harryja Potterja, ker je odraščal s to zgodbo in mu je zelo blizu, ne, pri srcu. In nema, to rada slišam, take zgodbe so res pomembne, niso. In zato me zanima vaša. Kakšen tatu imate, zakaj ste si ga dal narediti, ali pa če ga še nimate, kakšen ga bi si naredil? Nič 5-1, 300-300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Yourself, Pašerisien. Tule bil Camreds na Radio 1. V nadaljevanju poslušamo tak ultimativni poletni hit. A ni, no? Mislim, sam da slišam to melodijo, joj, v Španiji sem na enem trgu, pijem te njihove sangrije in uživam. Nicky Jam in Enrique Iglesias nas odpeljeta direkt tja, zel perdon, tako da ne mi pobegant.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče, ej, a okej muske?
1: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radio 1.
2: Pokrovitelj
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju. S pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
8: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
10: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Debela Berta. Najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača. Zapravljati drugje bi bil greh.
16: Debela Berta. Vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
17: Kako te imam rada?
18: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
19: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
20: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
21: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tumater.
22: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
23: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
22: Preizkusite brezplačno.

0: res ima, še kdo posluša to pesem, pa si tako, ne vem, predstavlja, kada je en mafijaš v enem filmu, veš. No, jaz se tako res, no. Pa. Oglavnom, ja. Billy Eilish ima tole z Bad Guy, mame je zanesel, tole je Radio 1.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, očitno gremo najprej na ceste, preden gremo na nebo. Blaž, kaj se kaj dogaja?
2: Nič za to. Nič posebnega, le krajši zastoj še vedno ustraja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. In pa zadnji radar, opazili ste ga v Ljubljani na Tržaški cesti pri Roza Slonu. Srečno pot.
0: Ja, srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
0: Ja, gremo kar na temperature. Trenutno imamo takole, Slovenjgradec in Kočevje 28 stopinj, Maribor, Šoštan 29, Ljubljana, Izola, Črnomelj 30, Nova Gorica, Murska Sobota, Kidričevo 31, Brežice pa 32 stopinj. Drugač pa današnji večer in tudi noč bosta kar precej jasna, le na severu bodo krajevne nevihte. Jutri bo pa tako, no, večinoma tako oblačno vreme, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pa pojavljale tudi krajevne padavine z nevihtami. Tako da ja. Ne pospravči držnika.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: To sem jaz, ja. Ura je bila lih 8. In ej, a je še kdo tak mojster, da vse pomembne stvari rešuje zadnji trenutek? Ker jaz imam naslednji teden tehničnega za avto, ne? In kdaj sem se jaz začela dogovarjati z avtokleparjem oziroma ličerjem, da mora biti avto nujno pripravljen do petka? Ja, včeraj seveda. Ker očitno pri meni ni dosta adrenalina, če ni vse enak nap. Tako da, dajte malo držati pesti, prosim, da bo vse pravočasno zrihtano, ker iskreno, brez avta sem jaz trenutno krmečken zgubljena. Ampak ja, dosto o teh težavicah, gremo raj na eno pesem, ki je kot nalešč za tale petkov večer.
1: Sveže na Radio 1.
4: Radio 1.
1: Niko Santos, All

0: Dragi, je bil tole z Bombastik. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. Danes v Dobrojutro šovu sta pa Zala Perlič in Isto Gustinčič sprašvala vas poslušalce, kaj ste že kaj pozabili, kad ste šli na dopust ali pa pozabili na dopustu. In pismo, jaz res probam se spomniti nekaj dobrega, ker vem, kakšna sem in sem siguran že kaj dobrega pozabila, samo nič mi ne pade na pamet zdale. Mogoče, mislim, so me že uropali na dopustu, tako da, ampak to ne šteje. Pa ne vem, dostkrat, ko grem na dopust, ne vzamem zobne ščetke, ampak to spet, ne zobne ščetke, zobne paste, ampak to spet ne zato, ker bi pozabila, ampak zato, ker imam v glavi zmer to, da bo nekdo drugo zelo, veš kaj mislim, zmer či zmer in pol je najslabši, ko ben ne in ja. Ampak dajmo poslušati, kaj je Zala, kaj je pozabila, pa naš prometnik Borut, kak je prav to.
1: Jo, jaz se včasih sprašujem, a sem izklopla ali kaj nek, čeprav to je res, da ne sam, ko grem na dopust, tako grem od doma.
2: Ampak to ni zdravo, da se sekiraš, to res škoda živcev na dopustu in nasploh, ne?
1: Ja, sej, zastopim vašo miselnost, pač moški ste vsi isti, ne sekirate se, zato pač moramo mi namesto vas razmišljati, ja.
2: Lahko nehate razmišljati namesto nas, ker se ne splača. Si kaj prišel domov, pa ni bilo stanovanja, ker si pozabila prižgalni kalnik?
1: Ne.
2: No, vidiš, vsako dodatno sekiranje brez veze, kaj ste vi pozabili nest na dopust ali pa nazaj domov? Borut?
3: Pozabil sem sabo nest veljaven potni list.
2: Aha, in kje bolj se je zataknilo?
3: Ja, k sreči se ni, ne, dokler nismo prišli nazaj domov, ne. Ko je pač, takrat še ni bilo Evropske unije, ja, to je bil na absolventa smo šli in potem nazaj z letalom in hvala še zdaj temu prijaznemu cariniku, ki očitno po protokolu mora svoje državljane spustiti v državo, drugače rekel bi vas lahko zavrnil, ker imate neveljaven potni list. Hvala lepa.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Ej, veš, kaj mi je všeč pri tej pesmi? Da te za 3 minute spomne na ljudi, kraje ali pa obdobja, za katera sploh nisi vedel ali pa vedela, da jih še vedno nosiš s sabo. To je bil Joe, End of Beginning. Zdaj pa gremo k eni pesmi, ki ima čist drugo energijo. Zaradi katere imaš občutek, da lahko osvojiš cel svet, pa čeprav greš sam po sladoled ali pa na petkov žur. Huntrix, Golden, v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Mega prihranki v NKD. Pri nakupu že zniženih artiklov v vrednosti najmanj 5 evrov prejmete dodatni 30% popust. Pohitite v NKD in prihranite.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
15: All Inclusive Light. Z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

veç buletja, in veç dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Sean Paul sta bila tole s Cheap Thrills za tak dober začetek tega le petkovega večera oziroma noči za nekatere. Pa dajmo še pogledat, kakšno je stanje na nebu, če greste kam ven, no, da vas nav kaj zalil. In brez skrbi, ne bo vas. Zato, ker za dan začer in za ponoč kaže, da bo precej jasno vreme, edin, če ste nekje na severu, lahko nastanejo krajevne plohe, oziroma nevihte. Jutri bo pa, tako no, spremenljivo do pretežno oblačno, bo pa predvsem v notranjosti Slovenije tudi, no, bodo možne krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 33 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
2: Živijo in previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam promet ovirajo predmeti po vozišču med Šmartnim in Brodom, pa še krajši zastoj vas čaka na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. In še zadnje dva radarja, v Medvodah vas čakajo na klancu smer Kran in še v Ljubljani na Tržaški pri Roza Slonu. Srečno pot!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Jep, to sem jaz. Dons je pa svetovni dan tatuje, tako da vas malo sprašujem na nič 5-1-300-300, kaj bi si kaj vtetovirali oziroma kaj že imate. Podobujem zelo take emocionalne odgovore. No, večinoma tako, da imate tatuje na menjene očetu, mami, sestri, pol nekdo je napisal, da ima plan tetovirati ime svoje drage, potem o ime obeh hčerk. Ena je pa tudi napisala, Mateja je napisala, da bo septembra si naredila napis The Devil Wears Prada. Tako da Mateja moram poklicati, pa se pozanimati, kaj točno to pomeni. Sem pa dobila še en SMS, če se pravi, če bi si jaz dal tatu, bi si dal Nino Marčeta. Jelej, pa si dej Nino Marčeta, kdo sem jaz, da ti branim, ne? To je umetnost, umetniška svoboda.

0: Žan, Sertič in Aris, da bila tole z Mars in Venera. Nina Marčeta pa sem s tabo na tale petek, oziroma na svetovni dan tatujev. In veš, kaj mi je pri tatujih najbolj všeč? Da lahko nekdo vidi samo črnilo, ti pa vidiš, ne vem, kakšen pomen, ne vem, kakšno zgodbo za njim. En moj tatuj je, recimo, citat, ki me opominja, da je svoboda v tem, da ne rabiš za vsako ceno nekam pripadati. Da je čisto v redu biti malo črna ovca, ne? In zanimivo je, kako lahko ena sama vrstica pač pomeni nič dobesedno eni osebi, men pa recimo pomeni ogromno. In mislim, da je glih to ta čar. Niso za vsakogar, ne, niti ni treba, da so, ampak če jih imaš, si po svoje nosiš zgodbo svojega življenja kar s sabo. In danes je dan tatuje, tako da mi lahko javljate na nič 5-1-300-300, kaj imate kaj vi, a ne, kaj je vaša zgodba. Jože, kaj imaš ti?
1: To so hčerke, obe napisani, gor pa letnica rojstva.
0: Joj, to je ena tistih stvari, ki jih po mojem nikoli na to obžaloval, ne. Taki trendi se spreminjajo, motivi pridejo, grejo. Otroci pa ostanejo zavedno.
1: To pa res.
0: Pa spomini tudi, ne. Jaz imam recimo dva tudi posvečena očiju. Eden je taka ovca, v bistvu ovčka, no, ker je imel ovčke res rad. In me vsakič, ko jo pogledam za sekundo, vrne k njemu. In to mi pomeni veliko več, kot to, kako bo tata tu zgledal čez 40 let, ne. Kaj eni pravijo, jah, kako bo pa to na stara leta, ne. Ja, se bomo pa takrat s tem ukvarjali. Še kar mislim, da se bomo ob njemu zelo dobro počutila. Tako da, kaj imate pa vi, oziroma kaj bi radi imeli? SMS na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Zveč dobro.

0: Če me ta pesem na kaj zmer spomne, je to, da včasih rabiš sam en trenutek, ko si rečeš dost. In od tam gre vse sam še na boljš. Katy Perry je bila tole z Roar, zdaj pa ena, ki gre v malo drugačno smer. Vsi poznamo tiste noči, ko misli nočejo utihant in so sanje vse prej kot lepe. Daddy Swims, Bad Dreams, že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Bel Energija, sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
6: Predstavljajte si poletni dan, v senci dreves, ob zvoku reke, nekaj stopinj hladneje. Pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče, le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.
7: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
10: Imate kovinske odpadke?
11: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
10: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
11: InPoint.si.

0: Ja, tole je bil I Follow Rivers na Radiu 1. Dober večer, ura je, oziroma no, minutka manjka do 9. Ja, današnji večer, no, današnja noč bo precej jasna, samo na severu lahko pričakujemo krajevne nevihte, jutri pa prav tako, no, padavine in nevihte v notranjosti Slovenije. Kar se tiče trenutnega stanja, Celje ima zdaj le 25 stopinj, Murska Sobota, Maribor 26, Črnomelj, Jesenice 27, Nova Gorica, Dolenjske Toplice 28, Ljubljana in Izola 29, Krško pa 31 stopinj, pismo ne vem, no, jaz sem pričakovala, očitno sem malo naivna, no, da bo mečkan bolj hladno. No, pa še ni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Z veseljem poročam, da trenutno stanje na cestah poteka nemoteno, torej brez posebnosti. Držim pesti, da tako tudi ostane. Mi pa strpno in pa srečno na poti do cilja. Prav?
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: Jap, to sem jaz. In ej, upam, da je bil petek, do vas vsaj približen tok prijazen, kad ste vi danes do mene. Oziroma no, da je še prijazen, konc koncev, ki se ga še ni konc. Ful ste pridni z SMS in malo mi pišete za vaše tatuje. Ful take lepe osebne zgodbe, tako da res hvala, da to delite z mano. Če ste drugače na poti nekam, hvala za družbo v avtu. Če ste doma, upam, da vam vsaj mečkan lepšen večer. Zdaj pa prihaja en komado, po katerem se mi zdi, da skoraj vsi začnemo žvižgat, pa če to znamo ali pa ne, kakor jaz, naprimer ne. Flo Rida je tole Whistle. Radio na glas.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Talk to me, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ej, a veš, kjere pesmi so res posebne? Tiste, ki jih slišaš tako po večjih letih, pa te v eni sami kitici vrnejo nazaj. Ne na določen datum, ampak na občutek. In Bob Dylan ima ogromno takih.
1: The answer, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: In the wind nas spomne, koliko malo odgovorov imamo v resnici v življenju. Like a rolling stone je opomnik, da lahko se svet obrne na glavo veliko hitrej, kot si mislimo. Pol pa pride. Knockin' on Heaven's Door. Ena tistih pesmi, ki je ni treba razlagati, ker jo vsak razume malo po svoje. In glih zato ostane z ljudmi desetletja. Mogoče je glih to razlog, da Bob Dylan tudi po vseh teh letih še kar polni dvorane. In evo, po dolgem času se vrača v Slovenijo. V sklopu evropske turneje bo 9. novembra nastopil v Areni Stožice v Ljubljani, vstopnice pa bodo v prodaji od 22. julija. In če obstajajo koncerti, ki jih je vredno doživeti vsaj enkrat v življenju, se mi zdi, da je tale zagotovo eden izmed njih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: pesem, ob kateri bo danes marsikdo rekel Stay if you wanna dance. In iskreno upam, da se komu od vas nocoj zgodi točno to, ne? Da vas nekdo povabi na ples, da ostanete kakšno pijačo dlje, kot ste nameravali, da spoznate nekoga novega ali pa sam preživite en res lep petkov večer. Ker so včasih najboljši večeri glih tisti, ki jih sploh niste načrtvali. Ja, v nadaljevanju pa prihaja ena slovenska. O pogumu, o trenutku, ko nehaš samo razmišljati in narediš prvi korak. Nina Pušlar, zdaj si upam.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1.

0: paket.
1: Enkino superpoletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
2: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Weekend, Save Your Tears na Radio 1. Dobar večer, pol desetih je. Danes, za današnji večer mislim, da so se kar napovedovale nevihte pa tako naprej, ampak zaenkrat kaže, da bo tale noč precej jasna. Le na severu lahko pričakujemo krajevne nevihte. Potem jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Bodo pa tam jutrišnje najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 33.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In evo, promet pa tudi poteka brez posebnosti, ni nevihnega stanja na cestah, hvala Bogu, upam, da tako tudi ostane. Vi pa srečno pot do cilja, pa po pameta, prom?
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: In tako kot sam Nina zna take odrasle poteze delati, je tudi danes ratel in sicer pozabila je, oziroma dajno, namo tretji osebi, pozabila sem večerjati. In pol me je nekje okoli tam 9:30 nazaj zagrabila taka lakota, da sem pripravljena pojesti praktično kar kol. Na srečo je Roškar studio pustil ene take mehke bombončke. Na žalost jih ni več, ker sem jih pač vse pojedla. Vem, ni najboljša večerja na svetu, ampak pismo, no, ker si lačen, si pač lačena, ne. Upam, da ste se vsaj vi dobro najedli danes, če ne, pa da vse uživate zdaj v moji družbi z dobro glasbo. Zdaj pa prihaja ena, ki je zaznamovala vrnitev Linkin Parka, The Emptiness Machine.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Lea Sirk je bila tole v dvoje. Nina Marčeta sem vaša družba na Enki in naj danes ni sam petek, ampak je tudi svetovni dan tatujev. Tako da hvala, da na nič 51300 z mano delite svoje zgodbe. Večinoma omenjate sentimentalne tatuje. Torej Jože ima imena in rojstvo otrok, spet nekdo drugo menja starše. Tatjana mi je pa napisala, da ima vtetoviran napis love oziroma ljubezen, ne? Dala si ga je pa narest teden dni pred uradno ločitvijo. Tatjana, kaj točno ti ta tatu predstavlja?
1: Meni pa dejansko pot v svobodo. No? Jaz sem na tista, ki sem hotla ločitev in zaradi določenih zadev, ki so se zgodile. In
0: ja.
1: Mislim, da sem sama seb dokazala, da, je, da če nimaš več rosnih let, kar jih res nimam, ampak da če imaš pogum. Da lahko to narediš.
0: Definitivno. Ful lepa zgodba. Pa pač všeč mi je v bistvu nekaj marsikdo, ki bi pogledal tvoj tatu, bi si pač mislil, okay, a ne, ljubezen, pač je romantična duša, ja. Tako naprej.
1: Ne.
0: Ampak v bistvu ni posvečen nekomu drugmu, ampak temu novemu obdobju tvojega življenja. In to je tak res lepo pomnika, ne, da se po vsakem koncu začne neki nov.
1: Ja, res je.
0: Ja, in vidiš. Tako kot jaz, ki imam recimo ovčko na roki, pa bi si mislil, ok, ima pač rada ovčke, ali pa sodelavci zanš rekel, da sem zih fenica filma, ko jagenčki obmoknejo, ko je v gibu, kaj je, ne. V bistvu je pa preprosta resnica sam, da me spomne na očija, ne. In zdaj, ko ga pogledam, se spomnim na tiste preprostejše čase, ko je bil še kle. In a ni to lepo?
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Zveč dobro.

Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole in ja, upam, da danes ne bo treba nobenega rešvati, no, po pamet, a prav. Nina Marcej, da sem na drugače vaša družba na Enki, spet se slišimo jutro popovdne ob dveh, tako da ostanite kar tle, ker dobra glasba, ne, se samo še nadaljuje. Recimo, jaz se bom zdaj od vas poslovila s telim komadom.

0: Imagine Dragons, Demons prihajajo v nadaljevanju. Uživajte jo prav po pamet danes, pa se spet slišimo jutri ob 2. Čau, čau.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Gasilska veselica v petek 24. julija v Tepanju s pričetkom ob 19. uri z animacijo za otroke. Od 20. ure dalje vas bo zabaval ansambel Petka. Pridi na gasilsko veselico v Tepanje.
7: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Poletje ima morali.
1: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
0: Manj oblek.
2: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: največji.
1: Google.
2: In kdo odgovarja najhitreje?
0: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
2: Zdaj preverimo še tebe.
0: 30
2: sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
0: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
2: Prijavi se na nič 51 300 300.
0: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Štajerska.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
0: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
0: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
3: Prijavi se na nič 5-1-300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Radijska mreža, Radio 1.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

zosekr si mi dala. Bilo je lepo i nis vam mela ke zgubit.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo Mandela znamenitega Edwarda de Bona, misleca z Malte, prebivalca vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Molej. V nadaljevanju.